En chaconne var det her af den italienske komponist Agostino Stefani. Livlig musik spillet af Ibaro Kisti. Og således kom vi i gang med denne times klassisk mix med mig, Max Fage Petersen. Du kan høre musik af Frederik Delius i denne time. Og vi skal også ud og sejle en tur. Vi skal ud på den skønne Donauflod her i selskab med Chicago-symfonikeren og dirigent Daniel Barnes.

An der schönen blauen Donau hørte vi her Chicago Symfonikerne spillede under ledelse af Daniel Barenboim. En indspilning fra 1993. Og så er det kormusik af Gustav Nordqvist. En sommervise.

Danderyds vokalensemble sang her under ledelse af Richard Karlsson. Sommermusik af Gustav Nordqvist. Tekst af Erik Søderberg. Hvis der er en komponist, jeg godt kan lide, så er det engelske Frederick Delius. Der er få komponister, der som ham altid har humør. Jeg fornemmer en særligt lune, en mildhed og en glæde i hans musik. Så ham gider jeg godt at lytte til. Og vi skal høre et ungdomsværk af Delius nu her. Det er fra 1888, han er midt i 20'erne på det tidspunkt. Men jeg kan sagtens genkende alt det, jeg forbinder med Delius. Så noget tyder på, at ja, han var færdigbagt på det tidspunkt. En suite er det for violin og orkester. Det er Tasmin Little, der er solist, her sammen med BBC-filharmonikerne, og Andrew Davis dirigerer.

0: Skøn musik af Frederik Delius fik vi her med BBC-filharmonikerne og violinisten Tasmin Little. En suite for violin og orkester, Andrew Davis dirigerede. Og det var altså musik fra 1888. Jeg sad lige og læste en anmeldelse, hvor det bliver bemærket, at værket har sine helt egne lyriske højdepunkter og mere rolige passager. Lyrisk ebbe og flod, kalder han det, anmelderen. Man skriver også, at violinstemmen er virkelig smukt skrevet hele vejen igennem. Jeg tilslutter mig, men jeg er som sagt også en Delius-fan i forvejen, så jeg er nem at vinde i den sammenhæng.
1: P2 med Max Fage Petersen.

De danske komponister er nu også gode. Jeg havde helt glemt denne skønne sats af Emil Hartmann, anden sats fra hans strygekvartet i A-mol. Elisabeth Zeuthen Schneider her sammen med en tysk musiker og to belgiere. Og så to englændere, der spiller Stravinsky.

Slavisk dans af Dvorak, slavisk dans i E-mol, spillet her af Tjekkisk Filharmonisk Orkester under ledelse af Simon Rattle. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til så småt at lukke ned her for denne udgave af Klassisk Mix. Den amerikanske pianist Larry Wing spiller lidt Beethoven for os til afsked.

0: sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
1: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
0: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
3: Det er natsværmertid, og kodeordet i aften er fluxus, der på latinsk betyder at flyde. Et ord, der passer til natsværmeren, men også peger tilbage på den danske fluxuskunstner og komponist Henning Christiansen, som bliver den flydende lydkilde, der åbner natsværmeren i aften. Så åbn dine sanser, forbered dig på vilde lyduniverser, naturligvis med bløde melodiske mellemlandinger. For det er jo natsværmeren, som du kender den. Men man skal jo aldrig vide sig helt sikkert.

John Cage og en lydbid af den danske fluxuskunstner Henning Christiansen og hans i dag dyrebare værk Requiem of Art Fluxorum Organum 2 opus 50. Her med en mellemregning af Virginia Woolfs pen Et sted i midten. John Cage var ikke selv medlem af fluxusbevægelsen, men blev set som en frontløber og inspirationskilde. Det er den bevægelse, der opstod i 60'erne som et opgør med kunstens faste rammer. Den organiserede gruppe fadede dog ud i slutningen af 70'erne, men dens idéer lever i den grad videre. Her var det Letlands Radiokor, der sang Five af John Cage. Fra nabolandet Estland klinger det til gengæld helt anderledes i den italienske nulevende komponist Giovanni Bonattis korværk Stetit Angelus. Et værk med klangflader og tætte korale akkorder.

Henning Christiansens værk Betrayal gled naturligt over i en af filmkunstens største betrayals, på dansk forrådelse i det psykologiske drama Rosemary's Baby, her sunget af Mia Farrow. Det sitrer, og det bevæger sig på kanten af melodien i aften, dog i en lang flydende bevægelse, under den latinske betegnelse fluxus. Og i den sammenhæng kommer natsværmeren heller ikke uden om pioneren og den elektroniske lydkunstner Else Marie Pade. Her dog i denne fredsomlige natteflade en af Pades mere tilgængelige korværker sunget af DR Vokalensemble, der inviterer de fleste med ind i Else Marie Pades verden.

En poleret udgave af en af fluxusbevægelsens stærke stemmer, Yoko Ono, her sammen med Anthony i en kærlighedssang til jorden, som må være på sin plads i aften, hvor der er flydende i enhver henseende og i den grad med naturen og jordens kunstværk som inspiration. En inspiration, hvor alt kan blive til et instrument. Du kan også kalde det et åbent vindue ud mod verden, hvor lyd og liv smelter sammen. Kroners Kvartetten var også på plads med deres åbensindede tilgang til musik i Two Studies of Ancient Greek Scales af Harry Partch. Natsvammerens midnatstime går af mere velkendte stier, som du kender det, når jeg Mina Gros er vært, dog stadigvæk i en lang flydende bevægelse. Her pædes i drømme.

Hej. Like we åbnede natsværmerens midnatstime i en aften, hvor fluxus er ordet. At flyde, og det kan man gøre på mange måder i aften, hvor din vært Mina Gros prøver forskellige flydemetoder af på musikkens vinger.

Der er mange måder at flyde på, og mange måder at valse på. Her var det først Pines med Possum Boots og Mangores vals i G-dur. Det summer. Kan du høre det? Jeg tror, jeg lægger mig på ryggen og slår ørerne ud.

En strygekvartet og en strygetrive mødtes i hver deres ende af historien. Tøgter med deres egen Fall og Englegårdskvartetten med Mozarts Adagio fra strygekvartet nummer 3 i G-dur. At flyde, som du gør i aften, kan også betyde at gå med uden planer. Overgive sig til tilfældighederne. Lad sig fange af det impulsive. Gå mod det allerede eksisterende. Du vælger fuldstændig selv. Franz Cassius tilbyder sig sin suite nummer 1 ved navn Petro.

Silvestrov og Tøchter side om side efter, at Maja fløjtede natten i møde. Og det er her, hvor de sidste godt 10 minutter bliver din flyder med musikken frem til midnat. I aften, hvor jeg, Minna Grus, har flyttet med. Tak for i aften.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, ligger altså ikke skjult på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Okay. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det er klart,

0: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil, ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
1: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sine fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende, og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man er uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
0: Lød det her fra Kim Bilsø Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
2: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
0: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
2: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
0: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
3: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok,

0: eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
1: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: God morgen til Klasses Morgen frem til klokken 8, og i dag med mig, Tina Rømer.

Vi kom godt i gang med en mazurka af Chopin mazurka i G-mol, og det var Rafał Blekacz, der spillede her. Og med det er klokken lige præcis sned sig hen på 6:08, hvor jeg fortsætter med en elegi af amerikanske Peter Boyer.

Vi kom fra amerikanske Peter Boyer. Det var Londons symfoniorkester med harpe og engelsk horn i front, der spillede elegi af Peter Boyer. Og her der var det Brahms vuggevise Weekendlied med Daniel Hope Tutzel, violinisten Daniel Hope i en soloudgave af vuggevisen. 14 minutter over 6, og en ballade skal vi til nu, der stammer fra Sibelius' Karelia-suite.

Det var Bayerns Radiosymfoniorkester, der spillede Maris Janssons dirigeret. I Karelia Suite National Epos fra det finske, musikken er af Sibelius, og vi hørte anden sats af Karelia Suiten her, som er en ballade. Nu skal vi til en arabesk, og det vil sige slyngende, ornamenterede linjer, oversat til musik, og så lyder det sådan her i hænderne på Robert Schumann.

Det var Stephen Hoff, der spillede Arabesque af Robert Schumann. Det er klassisk morgen, og nu er klokken 7:01. Og vidste du, at det ikke er skadeligt at sidde med benene over kors? Jeg kan godt lide at cruise lidt rundt på hjemmesiden videnskab.dk og læse lidt om stort som småt. Og et spørgsmål, der tages under kærlig behandling, det er altså, om det faktisk er skadeligt at sidde med benene over kors. Jeg gør det selv rigtig meget. Men der er ikke meget, der tyder på, at det skader hverken ryg eller slider på hofter og knæ eller giver for mange åreknuder. For mange af os er problemet nok snarere, at vi bliver siddende lidt for længe i den samme stilling. Som der konkluderes i artiklen, den bedste sædestilling er som regel den, du snart skifter ud med en anden. Okay, point taken.

Det var Nino Rota, og det var ikke filmmusik. Han skrev også til koncertsalen her i en sinfonia, uddrag af den, med Massimo Teatres orkester. Og med det, så er klokken gået hen og blevet 8 minutter over 6:30, og her lytter vi til ukrainske Valentin Silvestrov.

Kiev. Kammerkor synger gerne Valentin Silvestrov, og vi hørte også her To Little Mariana af Valentin Silvestrov, altså til tekst af Taras Shevchenko. Nu skal vi høre Dvorak. Det er oprindeligt en kærlighedssang. Her er det for strygekvartet. Det er fra samlingen af Cypresser.

Vi hørte først Emerson-kvartetten, spille af Dvorak's Cypresser. Oprindeligt en kærlighedssang, men altså en kvartetudgave, hørte vi. Og her var det guitarmusik af en guitarist og komponist, brasilianske Sergio Assad, fra hans akvarelle-samling. Her var anden satsen, lige med en vals, spillet af Jonas Egholm. Og vi nærmer os. Ja, klokken er vist faktisk nu 7:09, og Mozart skal vi høre nu. Danmarks Underholdningsorkester spiller her den langsomme del af symfonien nummer 36.

Anden sats af symfoni nummer 36 af Mozart, Adam Fischer, Danmarks Underholdningsorkester. Og frem til 7 radioavisen, Leif Ove Andsnes er i gang med en lille sang fra samlingen af Griegs lyriske stykker.

0: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
1: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Tyrker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
2: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været indenover. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været indenover, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
1: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
2: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
0: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
0: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
0: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Okay. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevarer Søren Søndergaard et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
5: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså... Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man

0: deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol, og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17-23 grader.
1: Godmorgen til endnu en times klassisk morgen her i B2 frem til klokken 8. Jeg hedder Tina Rømer.

Det var makkerparet på cello Henrik Dam Thomsen, på klaver Ulrik Stærk, samlet om Forez vuggevise Perseus. 8 minutter over 7. Og bak.

Det var Antoine Tamestit og Isabel Faust i front her i cyklende sikkert samspil med Akademie für Alte Musik. Første satsen hørte vi af Bachs Brandenburg-koncert nummer 3. Nu hører du Finian Rikkes

Det her er en meditation, som Alexander Glazunov står bag. Vi hørte Chloe Hanslip på violinen sammen med Svizzera Italiana, radioorkestret. Og før det hørte vi tre musici. Det er tre danske musikere, der altså kalder sig tre musici, der spillede Finian Rikkes. Vi er meget tæt på 7:56 nu, og vi er også meget tæt på, at Shari Vosner sætter i gang med Schubert.

Vi har lyttet til et af Schuberts musikalske øjeblikke fra samlingen af seks moments musicaux, hørte vi nummer 4. Shai Vosner spillede. Klassisk morgen, 7:58. Og jeg tænker på et billede, du kan være med til at gætte titlen, hvis du har lyst. Jeg siger, nævner efter et stykke musik, hvad det er for et billede, jeg tænker på i dag. Giver dig 5 stikord, der ikke indgår i billedets titel. Det kommer her. Interiør. Gråbrunt. Dansk. Par. Donation.

Det var Monte Carlo, symfonikerne, der her spillede Gounod, Charles Gounod af symfoni nummer 1. Nå, et billede, jeg tænker på i dag, det er malet af William Hammershøi. Det er fra 1901 og er et meget enkelt maleri, måske et forstudie, hvor maleren har zoomet ind på en detalje og et enkelt motiv, der viser et bord, hvorpå der står to slanke, høje stearinlys i stager, og det er så et motiv, der går igen på flere billeder af William Hammershøi. Og det er Statens Museum for Kunst, der for nylig har modtaget billedet som gave, som museet er forståeligt nok meget glade for, taknemmelige for. Det er forfatter Lone Bakke, der er enke efter arkitekt Henning Larsen, der har testamenteret tre William Hammershøi malerier til museet. Og titlen er altså To lys på et bord, et maleri af William Hammershøi, der kan ses på Statens Museum for Kunst.

Det var Esbjerg Ensemble, og det var Beethoven af kvintetten for klaver og blæser. Anden sats hørte vi. Og vi nærmer os 7:45 nu. Vi skal da lytte til ugens album, skal vi? Som byder på messer af Haydn med kor og orkestre Les Arts Florissants, som det kalder sig. William Christie dirigerer, og så er der også en række solister. Og i dag skal vi høre fra en kort messe, Missa breve Sancti Ioannis de Deo, som den hedder. På dansk bedre kendt under titlen Lille Orgelmesse. Og vi skal lytte til Benedictus-delen af messen, hvor sopran og orgel har en lille dialog med hinanden.

Det var Benedictus af Lille Orgelmesse af Haydn fra ugens album her i B2. En lille dialog opstod mellem sopran og orgel. Orgelspil ved dirigenten William Christie og sopranen Melissa Petit. Og så var det ellers Les Arts Florissants, kor og orkester. Ugens album her i B2.

Det var franske toner af Louise Farenc fra hendes Nonet for stryger og træblæser, altså 9 musikere spillet her tredje del. Og jeg vil simpelthen ikke nævne alle 9 musikere, det giver ikke så god mening. Husk, at du kan finde informationer på dr.dk/playlister, hvis du vil vide det og meget andet. 8:06, kan jeg i hvert fald oplyse dig om, at klokken er blevet, og når klokken er 8, så får du radioavis, og derefter morgenandagten fra Domkirken i København. Og 8:30 lyder spørgsmålet i dagens Hej P2. Hvilket stykke klassisk musik klinger af varme? Så du får altså varme i musikalsk forstand, når klokken bliver 8:30 under overskriften Varm musik. Om det, vi skal høre nu, er koldt eller varmt eller bare sådan lunkent, det lader jeg være op til dig. Vi hører her en nocturne.

Det var Janine Jansen, der spillede Nocturne her fra Maskerade-suite af Katja Turian. Det gjorde hun sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Et par minutter tilbage, inden radioavisen banker på. Vi hører her en vals, poetisk vals.

0: Fra samlingen af poetiske valse spillede Benjamin Governor her Enrique Granados.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man til, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
1: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede. Og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Og så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger. Men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
3: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
3: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
0: Det lyder det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
5: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse.

Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 33-37. Dagens to fællessalmer er nummer 727, Gud, du fra dine, de herlige højelofts sale, og nummer 301, Kom Helligånd, Gud Herre

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salme 31, vers 1-6. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke blive evigt til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Vend dit øre til mig, red mig i hast. Vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig for det net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værn. I dine hænder betror jeg min ånd. Du udfrier mig, Herre. Du trofaste Gud. Vi synger nummer 727, Gud, du fra dine de herlige højelofts sale.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet, kapitel 5, vers 33-37. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke sværge falsk, og du skal holde, hvad du har svoret Herren. Men jeg siger jer, I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej være et nej. Hvad der ud over det, er det onde. Amen.

Lad os bede. Herre, du var frelser og forsoner. Du som gav dit lys til verden. Skænk os af din visdom. Og lad os forstå lidt mere af det, vi kun forstår en smule. Hør os, når vi beder.

Fri os fra tidens krasse diskurser, og frist os ikke ud i selviscenesættelse. Tilgiv os vores dårlige dømmekraft, og forlad os alle vores undladelser. Giv os at have blik for hinanden, og skænke hinanden opmærksomhed med stor generøsitet. Mind os kærligt om, at vi kommer fra hver vores slagmark, at huden er tynd og hjertet langsomt, og at vi selv var nogens børn engang, der ikke kunne binde vores sko. Og lad os gå hinanden i møde i den bevidsthed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 19. For Guds søn, Jesus Kristus, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja.

Slut på morgenandagten, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Mark Baumann, der her som postludium spillede fuga i C-mol af Händel. Klokken den er blevet 8:24. Og frem mod klokken 8:30, hvor Hej P2 går i luften i dag med temaet varm musik, så sniger vi os ind i violinsonate i E-mol af Elgar, anden satsen derfra.

0: Hej Beto.
1: Efter nogle uger, nogle dage med regn, så kan vi ligesom fornemme, at temperaturen begynder at stige her igen i Danmark, og sommeren banker på. Derfor har vi også besluttet os for at skrue temperaturen op i musikken i dag, og derfor så er temaet i Hej Beto ganske enkelt varm musik. Hvilket stykke klassisk musik klinger af varme for dig? Du kan skrive ind til mig med musikønsker, og det kan du helt frem til klokken 11. Det gør du på enten mail, hejp2@dr.dk, eller du finder os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere neden under opslaget.

Carl Nielsen kvintetten spillet her. En melodi af Carl Nielsen, der for mig er så fuld af varme, både ja, egentlig i melodien, men også sådan i den følelse, den giver indeni. Den der ro, der sænker sig, inden man skal til at lægge sig til at sove. Den kan minde om at ligge i en havestol om sommeren, og så se nogle små myg, der danser rundt over en græsplæne eller et eller andet. Det bliver aldrig super dramatisk. For mig så er det bare, ja, det er varm musik på en måde, jeg er svært ved sådan at forklare andet end, at det føles sådan. Og vi dyrker varm musik i dag. Hvilken musik er i dine ører varm? Kent Knudsen har skrevet til os. Jeg hørte for nylig Pladeklubben med en orkesterudgave af Isaac Alvenis Suite Espagnol. Jeg vil foreslå anden satsen i den udgave, der blev brugt i udsendelsen. Det emmer af Spaniens syd og sol og varme. Og det gør det hele nu, men særligt anden satsen blæste mig bagover. Fantastisk musik.

Catalunya fra Isaac Alvenis Suite Espanol. Og det var New Philharmonia Orkestret, der spillede. Kent, han havde hørt den her musik i vores program Pladeklubben, hvor Claus Bertelsen med et fast panel hver uge lytter til en ny udgivelse eller en markant udgivelse og lytter på så meget af udgivelsen, som det man overhovedet kan nå inden for rammen af udsendelsen. Og hvis du kunne høre dem gå på hovedet i netop den her musik, så skal du altså finde Pladeklubben tilbage fra den 24. januar i år, for der var det nemlig lige præcis det, du hørte her, som var på programmet i Pladeklubben. Men her i Hej P2 den her morgen, der handler det altså om varm musik. Og musik, det kan jo være varm på alle mulige forskellige måder. Hvad er varm klassisk musik i dine ører? Det er spørgsmålet. Agnete Kærsgaard har skrevet til os, varm musik, det kunne være tredje sats af Tchaikovskis strygesekstet Souvenir de Florence. Denne strygesekstet skrev Tchaikovski i sommeren 1890 efter et besøg i Italien. God sommerdag til alt og alle derude.

Musica Tchaikovsky her, skrevet under et besøg i Italien, og derfor må vi altså også tænke varm musik. Og det er lige netop dagens emne i dag her i Hej P2, altså varm musik. Hvilket stykke klassisk musik er i dine ører varmt? Og det kan det jo være på alle mulige forskellige måder. Skriv ind med dit bud på mail hejp2@dr.dk eller find os på Facebook, der søger du DR P2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget.

I Seralis have, en af de tre korviser til digte af I.P. Jacobsen af Wilhelm Stenhammer. Her der var det Ars Nova, der sang, dirigeret af Paul Hillier. Vi har fået en besked fra Tore Asbjørn, som skriver, hvad med et solbeskinnet italiensk opera-mellemspil? For eksempel fra anden akt af Francesco Cillias Adriana Le Rovere. Og Tore, vi har fundet musikken frem. Det er en opera baseret på en virkelig person. Skuespillerinden her, Adriana fra Champagne, var hun. Og ja, hendes liv er altså blevet til en opera. Sådan går det jo, hvis man lever et liv, der på den ene eller anden måde er lidt ud over det sædvanlige. Her der er det Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, der spiller dette intermezzo, opera intermezzo.

et intermezzo fra anden akten af Francesco Ciglias opera Adriana Legro Viroir. Ja, undskyld, det fik jeg ikke lige udtalt helt godt. Men en ikke så forfærdelig kendt opera, jeg kendte den faktisk ikke på forhånd, som Tora han lige pegede på her, om en stor fransk skuespillerinde, som altså døde under meget, meget mystiske omstændigheder, og som derfor ikke kunne få en begravelse af den katolske kirke. Så kom hendes ven Voltaire, som ind hende til undsætning og har blandt andet skrevet digte om hende, og hendes liv har givet anledning til ja, både skuespiller og digte, og så altså også en opera. Så tusind tak, Thor, for at pege os i retning af den her musik med et meget, meget flot intermezzo, som vi lige hørte her. Vi hører varm musik i dag, og Knud Hår har skrevet til os To Be Sung of a Summer Night on the Water af Frederik Dilius. Værket det formår at indfange en helt særlig atmosfære af en doven, varm sommeraften gennem specifikke musikalske greb. Det er musikalske elementer, der skaber varm, ordløs sang, det man kalder en vokalise. Koret synger uden tekst på bløde stavelser som uge og lue. Dette skaber en drømmende og flydende stemning. Kromatisk harmonik. Dilius bruger rige, tætte og skiftende akkorder, og musikken bevæger sig langsomt og efterligner tung, varm luft. Bølgende rytmer. Rytmen er flydende uden skarpe markeringer. Den minder om vandets bevægelser eller om en vuggende båd.

To Be Sung of a Summer Night on the Water. Ja, der var det City of Birmingham Orkestrets kor, som vi hørte. Og vi skal have en radioavis om et kort øjeblik, når klokken den er 9. Men jeg er altså tilbage igen om på den anden side af radioavisen, hvor vi fortsætter med mere varm musik.

0: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
1: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
0: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
2: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it?
0: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
3: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
0: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
4: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
5: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
4: Hvorfor?
5: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
4: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
5: Det spiller en stor rolle, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
4: Er det godt, eller er det skidt?
5: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
0: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
6: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
0: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
7: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme. Men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
8: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
0: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Maria Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
9: Hej P2.

En lille kanon, som på den ene side er sådan ved at drive en lille smule til vanvid, og på den anden side for mig bare, jamen det kan næsten ikke blive sommer uden Sumarisi Kuminin. Her der var Du Fay Collective, som vi hørte. I Hej P2 i dag, der handler det om varm musik. Og du kan byde ind med dine ønsker og historier om, hvad varm klassisk musik er for dig. Det har Henrik Lind Jørgensen gjort og skrevet, jeg kan kun komme på nummeret, og det bliver naturligvis sådan, som jeg ofte tyr til, noget sang. Se det summer af sol bringer mig tilbage til, skoletidens morgensang på hede sommerdage. Og man kan jo næsten fornemme, hvordan sveden driver ned af ansigtet. Det er lækkert. Kor eller solosang, det er op til jer. Rigtig god sommer.

Lille Muko sang Se det summer af sol. Og Lis Petersen har også skrevet til os, habaneraen fra Carmen, varmt og lokkende, så bliver det nok ikke mere rødglødende.

mezzosopranen med det fantastiske navn Marianne Krebassa, som vi har hørt i Bizet's Carmen Habaneraen derfra. Og det må man sige, det er jo i hvert fald varm musik. Og det er det næste stykke musik, uden tvivl også. Det er Stine, som har skrevet til os, forspil til en favns eftermiddag af Debussy, er da et oplagt bud på varm musik. Jeg får billeder af sommer, varme, stilstand og stemning, når jeg lytter til det.

forspil til En Favns Eftermiddag. Musik af Debussy, og her der var det Claudio Abbado, der dirigerede Berliner Filharmonikerne. Og så var det Emmanuel Pahud som solist, og det må man sige, det bliver næsten ikke meget varmere end det her. Og det er netop temaet i dag her i Hej P2. Hvilket stykke klassisk musik er for dig varm musik? Og Inge har også skrevet til os: jeg kommer til at tænke på en lille enkel Schubert-lied, Du bist die Ruhe, som er så smuk og enkel, og som jeg har elsket hele mit liv. Eventuelt med Dietrich Fischer-Dieskau. Tak.

sådan en dejlig lille lead dubist de ruge. Her der var det Dietrich Fischer Dieskau, som vi hørte. Anne-Marie Jepsen har også skrevet til os i dag, hvor det altså handler om varm musik på alle mulige forskellige måder, og skriver, jeg tror, vi skal syde på. Måske en argentinsk tango. Vil I vælge for mig, så lad os rejse os fra sofaen, eller hvor vi nu er, og danse. Og vi er da fuldstændig enige. Vi skal da have en argentinsk tango. Vi skal have musik af Astor Piazzolla, og vi skal have en milonga. Og med mit sådan begrænsede kendskab til tango, så har jeg faktisk engang været til sådan en milonga-aften på Det Kongelige Teater, kan jeg huske, hvor man måtte komme. Og selvom man overhovedet ikke kunne danse tango i forvejen. Og det var en vidunderlig oplevelse. Milonga, det er sådan en meget stille dans, hvor man næsten bare føler, at man går sådan fra den ene til den anden side. Og det betyder også, at man lynhurtigt kan være med. Og så er jeg sikker på, at hvis man er god til at danse tango, så er milonga slet ikke så simpel endda. Men for sådan en nybegynder, der var det en virkelig sjælfuld, stille og utrolig rar måde at danse på.

musik her af Astor Piazzolla fra det fantastiske, den fantastiske udgivelse Zero Hour, som virkelig sparkede døren ind for den her nye tango, som blev på en eller anden måde sådan labelen på Piazzolla. Et album, jeg selv tit sætter på, når det bliver sommer derhjemme. Og så fik jeg altså vist sagt lidt noget sludder. Nu kom jeg altså også lige mig selv lidt i møde og sagde, at jeg kendte virkelig ikke meget til tango, men jeg havde været til en milonga-aften og oplevede det som sådan et meget stille, stille danseform. Heldigvis så har jeg en producer her i studiet, som hedder Jakob Wivel, og han er til gengæld en ret dygtig tango-danser og kunne altså informere mig om, at i virkeligheden er milonga faktisk en hurtig tango, men det er også navnet på stedet, hvor man danser milonga. Så det var altså ikke helt korrekt, men hvorom alting er. Man skal altså endelig bare kaste sig ud i at begynde at danse den her tango, fordi det er faktisk overraskende nemt at komme ind i. Nå, vi skal videre med mere varm musik, og vi har fået en besked fra Lilian, der skriver, for 40 år siden, der var jeg på rejse til Italien, og det var i bus, så jeg vidste godt, at vi skulle sidde op hele natten. Og derfor havde jeg tænkt, at et stykke musik ville gøre godt, når alt var mørkt, og det hele var lidt for meget. Jeg valgte mig et stykke, jeg ikke kendte på den tid, nemlig Mendelssohns italienske symfoni. Ja, det var dengang, man havde kassettebånd og en lille båndafspiller. Jeg blev glad for stykket og glad for Italien, hvor vi har været flere gange i årenes løb. Derfor har netop dette stykke musik indbygget varme for mig.

Paavo Järvi dirigerede Tonhalle Orkester Zürich her i musikken af Mendelssohn. Det var tredje sats fra symfoni nummer 4, den italienske symfoni, der jo alene ved titlen har en indbygget varme i sig. Dagens emne er simpelthen varm musik. Hvilket stykke klassisk musik er varmt for dig? Det er det, du kan skrive og byde ind med, og det kan du gøre på to måder. Enten på mail, hejp2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du på DRP2. Og så kan du kommentere neden under vores opslag.

En pianist, der uanset nærmest hvad han spiller, får varme ind i musikken Emil Gilels. Her i musik af Grieg fra de lyriske stykker Melodi. Og vi skal videre med en hilsen fra Carsten, som også har skrevet ind til os i dag om varm musik og skriver: "Jeg tænker på musikken på et persisk marked. Høje temperaturer, støv, larm fra turbanklædte gadesælgere, slangetæmmere, sabelslugere, okser og andet, og brændende geder og lam. Duer, der flakser i luften, kvinder i lange gevanter med sandalslæbende brune ben." Tak, Carsten, for den meget maleriske introduktion til musikken her.

0: på et persisk marked. Her der hørte vi Bratislavas Radiosymfoniorkester spille, dirigeret af Adrian Lieber. Hej P2 fortsætter i næste time og helt frem til klokken 11, og det gør vi altså fortsat med temaet varm musik. Om et øjeblik, så er der radiovis. Det er, når klokken den bliver 10.
1: Elsker du klassisk musik? Tegn et abonnement til DR Symfoniorkestret og få årets store koncertoplevelser i kalenderen. Gå på opdagelse i vores nøje udvalgte koncertserier og vælg selv, om din foretrukne koncertdag er torsdag, fredag eller lørdag. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
3: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
2: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
4: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
5: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand er dannet under.
2: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
5: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
6: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt med vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Hej P2.

på et album med, ja, efter min mening, varme fra ende til anden af Kati Volodos, der spiller Brahms. Og i det her tilfælde, det første af de tre intermezzi. Det her, det er Hej P2, og i dag, der dyrker vi varm musik. Det vil sige, at med hjælp fra alle jeres gode ønsker, så fylder vi altså playlisten ud den næste time, helt frem til klokken 11, med musik, der er fuld af varme på enten den ene eller på den anden måde. Du kan skrive ind med dine bud på, hvad varm klassisk musik er for dig, og det kan du gøre på hejp2@dr.dk eller find os på Facebook og kommentere nedenunder opslaget. Poul Jespersen har skrevet til os: Hej, og en sol. Hvad med en duet med cello og kontrabas? Jeg har en dobbelt CD med kun sådan noget musik. Jeg forbinder de dybe toner med varme. Det tror jeg faktisk, der er mange, der gør, Poul. For eksempel Johann Michael Haydns Polonaise i C-dur.

duet cello kontrabas. Her der var det Claus Stoll og Jörg Baumann på kontrabas og cello i Polonesi C-dur af Michael Haydn. Lars Ole Bunde har sendt os en mail og skriver kort og godt og varmt: Richard Strauss Traumerei am Kamin. Med venlig hilsen, Lars Ole. Drømme ved kaminen, det må jo altså klassificeres som varm musik. André Previn dirigerer her Wiener Philharmonikerne.

Drømmehvide Kaminen. Musik af Richard Strauss fra fire symfoniske mellemspil fra Intermezzo. Og det var Wiener Philharmonikerne, der spillede, dirigeret af André Previn. Vi har fået en besked fra Sandra Lea Mosby, som skriver: "Varm musik, siger du. Jamen, så må jeg bringe Pavarotti op til nådestativet. Han har så meget varme og fylde i stemmen, at hjertet gløder, når man hører ham. Spil lige, hvad du vil af ham, så vil jeg mindes min rejse rundt i Skotland. Her mødte jeg tre aldrende herrer på en pub oppe i højlandet. De spillede traditionel folkemusik, og når der var pause, så drak de Guinness sammen med mig og fortalte rygende varme, sjove jokes om blandt andet Pavarotti og hans kone. Det var en skør, sjov og mindeværdig aften i en lille kampestens pub in the middle of nowhere." Og fra højlandet, så skal vi til en napolitansk vise, og her der er det Pavarotti, der synger.

Guitarra Romana sang Luciano Pavarotti her, og det var ønsket om sådan, ja, faktisk at høre Pavarotti, uanset hvad han sang, fordi hans stemme bare er så fuld af varme, og det er jeg fuldstændig enig i. Det er bare en af de bedste stemmer. Det handler ikke om gode stemmer, det handler til gengæld om varme i dag her i Hej P2. Og Christina har skrevet, Hej P2, varm musik, så tænker jeg straks på din navnesøster, Christina Pluyar, og hendes La Pediata. Vi skal høre Solers Fandango, og det er simpelthen et skønt, skønt samarbejde. Christina Pluyar og hendes gruppe her, La Pediata, som de tager sig altså nogle friheder med musikken, og de navigerer i sådan et hav, hvor det nemt kan blive for meget, det her med, når man for eksempel tager barokmusik og jazzer det en lille smule op, eller jamen de gør sådan nogle lidt sjove ting. Men der er en så sikker hånd på roret her, at det er bare god smag, uanset hvad de gør. Det er et fantastisk lille musikalsk ø her, La Pediata. Så selvfølgelig skal vi høre Solers Fandango.

Soleas Fandango, her spillet af Christina Pluyar og orkestret La Pediata. Hej P2, skriver Birgitte. Filmen Elvira Madigan gjorde et stort indtryk på mig, da jeg som ung så den. Især Mozarts klaverkoncert nummer 21, som blev brugt som underlægningsmusik i filmen. Dramaet blev optaget en varm sommerdag, og jeg genkalder mig billederne hver gang jeg hører den musik. Med venlig hilsen, Birgitte.

0: Leif-Ove Ansnes sammen med Mahler Kammerorkester her i klaverkoncert nummer 21 i C-dur af Mozart. Den, der også er mange kendes som Elvira Madigan. Og det var netop derfor, den var blevet ønsket her i dag. Fordi Elvira Madigan, filmen henleder tankerne på sådan en varm sommerdag. Ditte har skrevet til os i dag med endnu et bud på varm klassisk musik og skriver: Zorba af Mikis Theodorakis minder mig om en varm sommeraften på en græsk taverne. Og vi skal netop høre Zorbas dans fra filmsoundtracket til filmen Zorba fra 1965. En film om det her kulturmøde mellem den engelske stiff upper lip og en helt anden livsstil hos Zorba. Og man når faktisk i det her lille klip at høre også en lille smule fra filmen selv.
1: Teach me to dance, will you?
2: Did you say... Dance? Come on, my boy.

modsætninger, der mødes i dans i en Zorba fra filmen og med selv samme navn. Der var det her Zorbas dans. Vi kan lige præcis nå et enkelt ønske mere i dag her i Hype 2, hvor det altså har handlet om varm musik. For David Granum Eriksen skriver til os Agnus Dei fra Faurés Requiem. Det er verdens bedste tema.

Agnus Dei fra Forres Requiem. Og det bringer os også imod slutningen af Hype 2 for i dag. I studiet har været Cecilie Ibur Prinslav, det er mig, og Jakob Wivel, producer. Vi har hyldet den varme musik. Vi går jo en weekend i møde, der efter sigende skulle blive sådan ret varm. Ja, ja, så må vi se. Vi slutter med musik fra ugens album. Det er William Christie i spidsen for sit Les Arts Florissants, som har kastet sig over Haydns kirkemusik og ikke mindst to messer fra Haydns hånd af. Vi når lige at høre musikken her op mod radioavisen, og når klokken den bliver 11, jamen, så er der bare tilbage for mig at ønske, at du, der lytter med, får en fortsat rigtig god dag.

0: Og med et stort, flot ammen her i Credo fra Lille Orgelmesse af Josef Haydn, så er klokken få sekunder fra at være 11, og det betyder, at vi skal have en radioavis. Det her, det var altså som sagt musik fra ugens album, som du vil kunne høre lidt mere i løbet af hele ugen. Nu klokken 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Værket på B2 med Helle Christensen.
4: Balletten Måneregnen er en både smuk, fascinerende og dramatisk historie, der foregår i et samisk landskab og er sat i musik af Knud Aage Risager. Og det er den balletmusik, du kan høre om et øjeblik med Aarhus Symfoniorkester. Det er kærlighed og tragedie, der smelter sammen, som vi finder det i så mange andre varianter, men denne er alligevel lidt speciel. En ung samisk pige bliver holdt uden for kammeraternes fællesskab. Den unge mand, hun er forelsket i, har slet ikke øje for hende, så hun opsøger en troldmand, der forhekser hende og indlemmer hende i den flok af rener, han har, og som i virkeligheden er forheksede unge kvinder. Som en smuk hvid ren, månerenen, lokker den unge pige hver nat unge mænd i døden, når de forsøger at fange hende i det stolte dyrs skikkelse. Om dagen er hun igen en ung pige, men nu med en helt anden udstråling, så hendes unge mand ser hende pludselig og bliver forelsket i hende. Men pagten med troldmanden tvinger hende til, som månerenen, at lokke ham i fordærv om natten. Det ender med en drabelig kamp, hvor den unge mand slår månerenen ihjel. På samme tid har han, helt uden at vide det, befriet sin elskede fra forbandelsen, men samtidig, lige så uvidende, slået deres kærlighed ihjel.

Knud Aage Risagers balletmusik til Måneringen med Aarhus Symfoniorkester, dirigeret af Bo Holten. Musik Risager skrev med basis i et dramatisk samisk eventyr af Mirjana Kusmanen og en ballet bestilt af Det Kongelige Teater, der havde premiere på balletten i 1957. Det var Risagers første samarbejde med den svenske koreograf Birgit Kullberg, og Måneringen blev så stor en succes, at de senere samarbejdede igen. Aarhus Symfoniorkester har indspillet rigtig meget musik af Knud Aage Risager i deres udgivelsesserie med titlen The Symphonic Edition. Her spiller de Risagers koncertouverture fra 1934 med titlen Primavera, forår. Der er smæk på lige fra starten, men også fuglesang, når den fanfareagtige begyndelse har lagt sig.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo.
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran. Til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak, fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end of
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier, begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme

0: Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
1: Kom indenfor.
2: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
1: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
2: Og giver os en lille tår.
1: Det smager rent vand, ja.
2: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
1: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
2: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
1: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder de bliver beskyttet.
2: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
1: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
2: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
1: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
2: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
1: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
3: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
4: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at de nu her op omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så ville det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
3: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
4: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså, stadigvæk vil vi have den der udbyttenedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her og nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
3: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
5: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
6: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
7: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
8: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
7: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Så man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
8: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt,

0: og energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen? Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
1: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
0: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
2: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
0: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehaveskolen i Valensbæk.
3: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så det kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
4: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
4: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
6: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
4: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
7: Siesta på P2.
8: De næste tre kvarter er musikken melankolsk.

Et præludie af Sjostakovitj her spillede af Dudo-kvartetten. Han kiggede op. Nede fra barnevognen kunne han se, at moren stod og snakkede med en dame. Han filtrerede damens stemme væk, så han kun hørte moderens. Den var dejlig, med en klang, der var fuld af solskin og sommer og grin i vandkanten og håndmadder ved sandkassen. Lyden af hendes stemme fik mere og mere form af en melodi. En sang. Den sang, som hun så ofte havde sunget for ham, da han var lille.

Rusalkas sang til månen af Dvorak blev her sunget af Elsa Dreisig. Han kiggede op. Der var en let vind i trætoppene i de gamle træer, der stod i skovbrynet. Det var som om, de inviterede ham indenfor. Han skruede over marken og kravlede op på stengærdet, der skilte marken fra skoven. Der var bregner på det første stykke, hvor bøgetræerne stod spredt, og han huskede barndommens ture i skoven med faren. Det legede altid skjul dengang. Han stillede sig op ad et træ, lukkede øjnene og talte til 20.

Michael Kugel på Bartsch og Boris Berezovsky klaver i Glinkas Bartsch sonate. Han kiggede op. Himlen var blå, med enkelt hvide skyer. Landet var fladt, så skyerne var hans bjerge. Han forestillede sig, at han besteg de hvide toppe, og deroppe på en af de højeste skyer mødte han sin far. Hans far arbejdede i himlen, så han så ham aldrig. Han var luftskipper, altid på farten. Men nu ville han standse zeppelineren ved skyen stige ud for at tale med sin søn. Og de ville sidde der på skyen og kigge ned og grine over alle de små huse og mennesker dernede.

En elegi af Niels W. Gade, spillet af Marianne Sherinian, og inden da var det en begravelsesmarch af Schubert med det svenske kammerorkester, dirigeret af Thomas Dausgaard. Han kiggede op. Øverst oppe, langs panelerne, i den højloftede hall, var der et maleri, der strakte sig hele vejen rundt. Det fortalte om farens liv fra vugge til grav. Han havde aldrig mødt ham, men han ønskede inderligt at blive ligesom ham. Han elskede at stå midt i lokalet, dreje rundt og læse i billederne igen og igen. Han opdagede altid nye ting. I dag så han en hund, han ikke tidligere havde lagt mærke til. Den fulgte faderen igennem livet, i skole og i krig og ved alteret med moren. Faren blev ældre og ældre på maleriet, men ikke hunden.

En sonette af Matthias Weckmann, spillet af Ensemble La Fenice. Han kiggede op. Han må være sovet lidt hen. Hans børn stod og kiggede på ham med et særligt smil, han ikke havde set før. Han kunne ikke genkende lokalet. Hvor var han? Og dog, der hang det maleri, han fik af Elisabeth, da de lige havde mødt hinanden. Hvor var hun? Hvad var det for et smil på datterens læber, og hvorfor var hendes øjne våde? Han var træt og ville gerne sove.

Pianisten Adam Lalume var sammen med Hansen-kvartetten i anden sats af Schumanns klaverkvintet i S-dur. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Dem er der flere af. I DR Lyd. Vi bliver lidt i det melankolske hjørne med Ernst Blochs Balsjemsvite.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Det lyder af folkemusik og små fine klokker. Er det Tchaikovsky? Er det Chopin? Nej, komponisten hedder Paderewski, og han er fra Polen. Og der er to stykker i denne time. Dels er der Paderewskis klaverkoncert, og så er der Nevermore, et værk af også en polsk komponist, der hedder Eugenius Morawski. Velkommen til dagens frokostkoncert. Det er den polske pianist Simon Næring, der er solist i denne koncert af Paderewski, der blev til, da Paderewski var ung i 1880'erne. Han var vældig populær som komponist og pianist. Elskede var han især i USA, og rundt i Europa kom han og spillede. Og så var han ivrig forkæmper for Polens selvstændighed. Og han arbejdede som premierminister og udenrigsminister en periode. Der var altså to karriere i gang. Og så trak han sig tilbage og vendte så tilbage til musiklivet. Paderewski døde i 1941, og den koncert, vi får, det er med en tresatset struktur. Alvor i første sats, lyrisk anden sats er vuggende, og i tredje sats, der kommer der udladninger ud, der får tankerne hen på polsk dansemusik. Og det er altså Simon Næring her, der spiller, vinder af blandt andet Robinson-konkurrencen. Og her hører du ham med denne her lejende romantiske klang, når han bevæger sig rundt på tangenterne.

Simon Nering er solisten, der spillede solostemme i Paderewskis klaverkoncert opus 17, og han var sammen med Litauens symfoniorkester, dirigeret af Viktor Jan van Oosten. Det andet værk, vi får med her i denne frokostkoncert, det er et symfonisk digt, der hedder Nevermore, inspireret af et digt af Edgar Allan Poe fra... Ja, det er musikeren, der er komponeret omkring 1911. Og hans musik er parfumeret med mere mystiske sind-romantiske nuancer. Her kommer Nevermore af Eugenius Moravsky.

Eugenius Moravskis Nevermore efter Edgar Allan Poe, det er komponeret i 1911, det stykke vi hørte her med Viktorijan Fanosten i spidsen for Litauens Symfoniorkester. Og det var frokostkoncerten. Jeg er Mette Greifenberg. Og vi hørte også musik af Paderewski, den lidt ældre polske komponist. Det var det første, vi hørte. Og nu har jeg fundet et lille stykke for klaver og violin af Paderewski, som jeg vil runde af med.

0: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
1: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
0: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
3: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager, i stedet for på benzintanken.
0: Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og i dag der er det med mig, Malena Rønnow, bag mikrofonen. Velkommen til en times god og varieret musik. Vi begynder, som så ofte før, med en dans,

Her der bød Suzanne Cyrano-Sion og Ensemble Esperanza op til dans i en jig af Gustav Holst fra hans St. Paul's Suite. Fra England der hopper vi et smut over kanalen til den tyske musik og snupper ikke en jig, men en jig. Same, same, næsten.

Han gør, som han har gjort før. Han løber sin vej fra ansvaret og efterlader Solvej alene tilbage. I fjerde akt af skuespillet, der er Solvej blevet en ganske moden kvinde, og hun venter stadig. Og hvis ikke Peer Gynt kommer tilbage til hende i dette liv, så mødes de i himlen.

Det er guddommeligt smukt. Men det er også lidt irriterende. Her der var det Elsa Dreisig, der sang smukt og rørende. Hun var flankeret af Genova Operaens Orkester under ledelse af Massimo Zanetti i Solvejs sang af Grieg, fra Griegs musik til Ibsens skuespil Peer Gynt. Og ja, det er smuk musik, men for mig har det her stykke også altid været forbundet med sådan en virkelig grundirritation. Fordi selvfølgelig skal Peer Gynt komme tilbage og slå sig ned og holde op med sit omflakkende teenage-flip og tage sig af sin Solvej. Men man kunne jo også sige, at Solvej, hun ligesom bare skulle tage og komme ned af det der bjerg videre i teksten. Gå din vej, hvis ikke han kan finde ud af at administrere den kærlighed, du giver ham. Og inden min gamle dansklærer fra gymnasiet, hun når at dukke op her i studiet og give mig en forelæsning om symbolske karakterer og Solvej er billedet på den guddommelige kærlighed, så skynder jeg mig at sætte en strygekvartet på.

Sjællands strygekvartet spillede Allegretto-satsen fra Paul von Klenaus strygekvartet nummer 1. Jeg har en ret herlig anekdote om vores næste stykke. Til premieren på det her musikstykke, som er skrevet af franske Maurice Ravel, der rejser en kvinde sig op og råber, manden er gal. Og Ravel siger fuldstændig cool til dem, der sidder i nærheden af ham. Ja, hun er den eneste, der har forstået musikken. Og altså, lidt blød i bolden må man da være for at gentage den her hypnotiserende dang, dagadadang, dagadadang, dang, dang, dagadadang, dagadadadadadadadadang, dagadadang, dagadadang, rytme 169 gange i streg, så vidt jeg har kunnet google mig frem til. Jeg har ikke talt selv, men det kan du jo gøre, mens orkestret leger et tafet ovenover. Og resultatet, det er virkelig meget hypnotiserende.

0: Her fik Georges von Immerseel og ensemblet Anima Eterna sat punktum for Maurice Ravels Bolero.
1: Du lytter til B2.

Jeg har egentlig ikke tænkt over det før, men vi har haft ret mange danse på programmet i dag. Her også en dans i spansk stil af Enrique Fernández Arbós, som blev spillet af Hermitage Klavertrioen. Så nu hviler vi lige dansefødderne med lidt brams.

Martin Fröst fik sin klarinet til at synge sammen med Roland Pöntinen her i et arrangement for klarinet af Brahms sang Immer leiser wird mein Schlummer.

Neeme Järvi og Bergenfilharmonikerne spillede Pardaction og Adagio, Rosen Adagion også kaldet, fra Tchaikovskis Tornerose. Som den sidste brik i puslespillet i den her time, der får du en symfonisats, vi ikke hører så ofte. Det er anden sats af Carl Maria von Webers symfoni nummer 2. Og som så ofte, når der er en operakomponist på færde, så er den smækfuld af lækre melodier og dramatik.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for Danske Rederier, Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der mixer musikken. Velkommen til.

Det kan man vist kalde at begynde i fuld fart, det her. Det var Charles Mackeras, der dirigerede tjekkisk filharmonisk orkester i en slavisk dans i A-dur af Dvorak. I den danske ordbog, der kan man finde det ret herlige ord jeremiade. Og det er, citat, en ytring, der udtrykker beklagelse, frustration eller lignende. Det stammer fra profeten Jeremias, som menes at være ophavsmand til klagesangene i Bibelen. Og klagesangene i Bibelen, de er sat til musik utallige gange gennem musikhistorien, her blandt andet af engelske Thomas Tallis.

Her spillede David Pyatt og venner første sats af Mozarts hornkvintet i Es-dur. Nu gælder det den her times hele værk, og du skal høre en kvartet af danske Peter Heise. Det er lidt af et lykketræf, at vi overhovedet har den her musik. For efter Heises død, så blev nogle af hans kvartetter sådan uden videre pakket ned i en mappe, hvor der stod ungdomsværker. Ikke noget at bruge krudt på videre. Nogle andre af Heises kvartetter, de kom lige frem i en mappe med den sjæls isnende påtegnelse. Heises skrevne noder fra ældre tid. Ikke trykkes. Måske helst brændes. Heldigvis så gik de her noder ikke tabt. Heldigvis så blev de fundet og indspillet. Så nu får du Heises 6. strygekvartet, som i anmeldelsen blev beskrevet som et herligt stykke.

0: Nu er jeg i færd med en strygekvartet, hvoraf det første stykke er færdigt, og jeg er ganske tilfreds dermed. Sådan skrev Heise til sin ven, cellisten Edvard Holm i 1857, og han skrev om sin 6. strygekvartet, som vi lige hørte slutningen af. Og altså, jeg kan godt forstå, at Heise var tilfreds, ikke bare med første sats, men med alle 4 satser, som Nordic String Quartet spillede her.
1: Du lytter til B2.
0: Og nu er det tid til at drømme os væk, ud under åben himmel. For amerikanske Amy Beach, hun var en af de kvindelige pionerer i Amerika, hun levede fra 1867 til 1944, og så var hun rigtig udemenneske, den gode Amy Beach. Hendes næstsidste værk, der bærer titlen Pastorale, det er en smilende himmerigs mundfuld af en hyldest til skov og natur.

Ambach Kammerensemble spillede her Lento Tranquillo-satsen fra Amy Beaches Pastorale, opus 151. Nu skal du høre musik om en historie, som sagtens kunne være en gyserhistorie, men som er ganske sand. For ved det franske hof i 1393, der skulle man holde bal til ære for en hofdame, der skulle giftes. Kongen og fire adelsmænd, de ville underholde med en dans. De skulle forestille vildmænd, så de havde kostymer på, hvor der var smurt tjære over, og som havde sådan noget hørblå syet på, sådan noget rodet, strittende udseende uld. Men kongens bror, han var så skødesløs at have en fakkel med ind der, hvor mændene dansede. Den holdt han for tæt på de her tjære, indsmurte, hør, befængte kostymer, og vips, så brændte fire af mændene ihjel, da der gik ild i deres tøj. Historien om det her bal, den hedder Bal des Ardents, de brændtes bal. Og den er der selvfølgelig skrevet musik om.

Her spillede Ilja Gringold og Vesterås Sinfonietta anden sats med titlen Bal des Ardents fra Albert Schnelzers violinkoncert nummer 2. Vi skal til at runde af i den her times klassisk mix, og Boris Giltburg, han får lov til at sætte musikalsk punktum. Det gør han med en nocturne i fismol af Rachmaninoff. Og her i studiet, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør.

0: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet højere og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
1: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
0: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
1: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så der er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
0: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik fra Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
2: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trumps støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
0: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
2: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gjerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
4: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
0: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
5: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
6: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
0: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendommen. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
7: Og her i studiet, der er det Carsten Wolf Andersen, som sætter dagens program i gang, som hedder Dagen og Musikken. Og hvorfor hedder det det? Ja, det er fordi jeg tager udgangspunkt i dagsaktuelle begivenheder og dagsaktuelle koncerter rundt omkring i landet. Og her i slutningen af den her time, der har jeg en telefon igennem til en barokfestival, Stenbroens Barokfestival, som sætter et stort stykke musik op fra gamle dage af John Blow. Spændende musik, som aldrig nogensinde har været opført i Danmark før. Venus og Adonis. Og hvorfor er der ingen jingle, spørger du dig selv? Nej, det gør du ikke, fordi som lytter, så efterspørger man faktisk ikke jingler. Og alligevel, så bliver vi på radiostationer ved med at lave jingler, for vi er bange for, at du ikke ved, hvilken station du lytter til. Men det kan jeg fortælle dig. Du lytter til P2, og programmet hedder Dagen og Musikken.
8: Dagen og Musikken på P2.
7: Ja, der kom den, Søren. Nå, det er jo altid sjovt at få lidt gas ud af at starte programmet på en ny måde. Det hedder Dagen og Musikken. Det var nok om selve programmet. Så gælder det musikken, som der er masser af. Og prøv lige at høre noget fortryllende musik af Eugene Dalbert.

Musik til historien om Askepots musik af Eugen Dalbert, og det var det nordtyske radiosymfoniorkester, der spillede her. G7-topmødet er afsluttet netop i går. Tre dage, hvor ledere fra de største økonomier var samlet for at tale om vejen frem. Og en af de bump, der skulle rydde sig vejen, og som var på dagsordenen, det var selvfølgelig Hormuzstrædet. Og den fredsaftale, som var undervejs i de her dage, og som nu omsider er underskrevet. Det var Frankrig, der lagde hus til, og der Ukraine var inviteret med. Og det fortæller jo en hel del i sig selv, men ellers bliver der talt om de sædvanlige ting, makroøkonomisk balance og samhandel, og også noget om nogle fælles initiativer omkring

verden fra G7-topmødet. Det kan jeg fortælle om lige om lidt. Og det har noget med musik at gøre. Ham her, der spiller bratsch.

Efter en drøm af Præget Rêve af Gabriel Fauré, her spillet af den britiske bratschist Timothy Ridout. Og han spillede for i går for lederne ved G7-topmødet i Vienne hen imod slutningen. Der havde de lavet en lille kvartet, en international kvartet selvfølgelig, for når syv største økonomier, de mødes, ja, så er det jo oplagt, at man så får musikere fra de respektive lande til at komme og spille. Og der er det jo så bare sådan, at nogle af landene var ikke repræsenteret til koncerten. Jeg ved ikke, hvorfor Tyskland og Japan og Canada skulle være ude i kulden, men sådan var det. Der var en kvartet, som bestod af den amerikanske cellist Yo-Yo Ma, den britiske bratschist her Timothy Ridout, og den franske violinist Renaud Cabuson. Selvfølgelig skulle der være en fransk musiker med, og det er muligvis, nu for det blev afholdt i Frankrig, så kan det være, at Macron har ringet til violinisten Renaud Cabuson og spurgt, kan du ikke lige samle et hold musikere, så vi kan få Brahms klavierkvartet nummer 1. Og så fik jeg nævnt de tre, og den sidste musiker, det var den italienske pianist Beatrice Rana, som jeg er fuldstændig vild med. Hun har også været på et ugens album for ikke så længe siden her på B2. Og så kan man jo se for sig, hvordan Keir Starmer og Donald Trump og Macron og de andre sad og lyttede til så fremragende musik. Og her får du Beatrice Rana i musik af Bach.

Anden sats af Johann Sebastian Bachs første cembalo-koncert her med Amsterdam Sinfonietta og ikke mindst pianisten, italieneren Beatrice Rana, som optrådte for G7-landene i går ved afslutningen af G7-topmødet i Evian sammen med et hold, internationalt hold af musikere. Her skal vi til et dansk hold af musikere, nemlig et af de faste ensembler, vi har i landet, Ensemble MidtVest.

En nocturne af Tekla Griebel Vandal, spillet af Ensemble MidtVest. Der er en ny opera på vej om Margaret Thatcher. Hvad siger du? Ja, Margaret Thatcher, som fik en stor sejr og kom ind og regere England fra 1979 og mange år frem. Og fik sat et aftryk. Margaret Thatcher, jernladyen. Det er jo oplagt at lave hendes historie som opera. Det er komponisten Joseph Phipps og historikeren Dominic Sandbrook, som er gået i gang med at arbejde på den. Der er jo en lang tradition i operaverdenen med opera over store statsmænd og regenter og konger og hvad det skal være. Jeg tænkte bare på Cæsar af Julius Cæsar af Händel. Og i nyere tid er der faktisk en hel del. Richard Nixon in China af John Adams. Det var faktisk en, jeg fortalte om i tirsdags her i programmet. Det er en opera fra 1980'erne. Og så er der 1980-operaen Satyagraha af Philip Glass, også en amerikansk opera, som handler om Mahatma Gandhis tidlige borgerretskampe. Så er der en opera om Steve Biko, apartheid, anti-apartheid, aktivisten Steve Biko, som blev dræbt af politiet i 1977. Der er også en om Gaddafi, som er en sådan hip-hop-inspireret opera, bestilt af den engelske nationalopera, som portrætterer den libyske diktator Muammar Gaddafi. Og så er der flere andre tilfælde. Der er faktisk også operaer, hvor sådan klimaforkæmperen Greta Thunberg indgår, og Melania Trump er med i en satirisk opera, en nyere satirisk engelske opera. Og går vi tilbage i tiden, så er der selvfølgelig en hel masse Mussorgskijs Boris Godunov om den russiske zar Boris Godunov. Og som her, du får et lille eksempel, musikeksempel fra Popeyas kroning. Det er så langt, vi kan komme tilbage rent musikalsk. Det er Claudio Monteverdi. Det handler om den romerske kejser Nero og politiske rænkespil.

Filip Jaruski og Nuria Rial i duet Purtimiro fra Claudio Monteverdis opera Poppeas Kroning, der handler om kejser Nero. Og nu er der så en opera på vej, en britisk opera på vej om Margaret Thatcher. Den gad jeg godt se. Her nu musik af Eibler. Ja, det var så ikke lige Eibler. Det her, det er et bal fra Symphonie Fantastique af Hector Berlioz.

Den tyske strygetrio spillede her en minuet af Josef Eibler. Der var nogenlunde samtidig med Beethoven. Der er barokfestival i København i de her dage, i den her uge, kørt hele ugen og fortsætter også. Og der i aften er der en helt særlig forestilling, der bliver sat op. Det, som man regner som den første engelske opera, Venus og Adonis, af komponisten John Blow. Og jeg dykker mere ned i den, men vi skal høre noget fra den første.

0: Et lille uddrag af John Blows opera Venus and Adonis med The Consort of Music. Og jeg har nu ringet til Anna Virød, som skal være Venus i selv samme forestilling i aften i Sions Kirke i forbindelse med Stenbroens Barok, en festival, der løber af stablen den her uge i København. Hej Anna.
1: Hej med dig.
0: Hej. Og du kunne faktisk høre, hvem det var, der sang her, for det står faktisk ikke som altså information til mig, stakkels radiovært her. Men det vidste du bare.
1: Concert of Music, det er jo simpelthen vores dejligste dame, Emma Kirkby.
0: Ja, som, og sikkert et træf på en eller anden måde, fordi hun har jo også været gæst på jeres festival.
1: Hun tog hjem i går aftes, ja.
0: Ja. Fantastisk. Hun er jo en af de helt store navne.
1: Ja, hun er en dejlig dame på 77, som leverer noget kunst på det allerhøjeste niveau, og har en erfaring, som ingen kvinder på 27 kan komme efter. Det var en fuldstændig legendarisk koncert.
0: Og hun har stadigvæk den der fuldstændig fantastiske stemme.
1: Det har hun. Og et scenenærvær, som går hele vejen ned til nederste scene.
0: Jamen, det er jo skønt at høre, og hun har ikke pådraget sig en stor vibrato med alderen.
1: Det har hun ikke. Hun har sin samme lige dejlige stemme som altid.
0: Ah, hvor er det skønt. Det er noget af det bedste.
1: Tre dages masterclass har hun undervist lidt på vores københavnske sopraner her.
0: Ja, ej, hvor er det skønt. Og nu skal du altså være Venus, som hun var det her i 1984 fra den her indspilning her. Yeah. Men altså, regnes som den første engelske opera. Er det opera i sådan rigtig traditionel forstand? Det er det jo ikke. Man kan høre, det er anderledes end en Händels opera.
1: Ja, der er ikke deciderede arier som sådan. Men opera er jo heller ikke bare opera. Händels opera blev jo også til noget. Monteverdis opera er meget tidligere. Det her i England, den første engelske opera, er meget mere udviklet mod det, som vi i dag vil kalde opera. Der er trioer og duetter, der er scener. Det, der gør, at den er den første engelske opera, er, at det er det første stykke musik, som er gennemkomponeret historie fra start til slut. Vi starter et sted og lever en historie igennem, til den er færdig. Udelukkende med musik.
0: Og alt andet tidligere, det var lidt ligesom en, det vi kalder en jukebox musical.
1: Ja, præcis. Eller masks, og der kommer små historier, så kommer der skuespillere ind fra sidelinjen og forklarer lidt om, hvad der nu kommer til at foregå, og så er der ballet og ditten og datten. Men her er det altså samlet.
0: Men den her optræder, altså også hvis man slår det op i nogle opslagsværker, som en mask.
1: Det gør den, og den er jo det er klart også, at den inspiration, den er også meget, meget fransk inspireret i alle dens små instrumentale stykker. Ouverturen er meget fransk inspireret, og derfor vælger vores musikalske leder, Lars Colin Wolf, også at swinge det, ligesom man ville jo gøre, hvis vi tog over grænsen over til Frankrig.
0: Okay, ja. Ej, hvor spændende. Og altså, det er i aften, det er kl. 19.30, det er i Sions Kirke på Østerbrogade. Ja. Og altså, det er jo en større forestilling at sætte i værk. Spilles den kun den ene gang så?
1: Den spilles også i morgen. Vi tager den hjem gang til i morgen.
0: Det lyder fornuftigt. Jamen, Anna, jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse med Venus og Adonis i aften og i morgen aften. Og i det hele taget med jeres fantastiske festival, Stenbroens Barokdag.
1: Mange tak skal du have.
0: Tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Ja, selv tak.
0: Hej.
1: Ja,
0: og hej. Her får vi lidt mere af 1984-indspilningen af John Blows opera Venus og Adonis.

Det var The Consort of Music med et lille uddrag fra slutningen af John Blows opera Venus og Adonis, der regnes for at være den første engelske opera. Musik fra slutningen af 1600-tallet. Og det er en opera, som bliver sat op her under Stenbroens barokdage. Der er en festival i København med både renaissancemusik og barokmusik. Både i dag og i morgen kan man altså opleve den live på Østerbro, Sionskirken. Og her bag ved mig, der er der travlhed, fordi der er der 20 hænder i gang på tangenterne.

0: Klavierduen Takenouchi og Callaghan havde travlt her i en sonate af Madeleine Dring. Og hvorfor al den travlhed? Jo, vi skal skynde os til radioavisen.
1: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
4: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
2: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
5: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
6: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
2: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
7: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
2: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
8: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
2: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
9: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
2: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
7: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
2: Venstre støtter et sprøjteforbud, Men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
10: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
2: Miljøminister Maria Reumert Gerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
10: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
2: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Hvor det er time 2 af programmet, og jeg har masser af spændende musik med til dig. Noget af det kender du, noget af det kender du ikke. Hvad med den her?

Det var Lars Ulrik Mortensen og Trevor Pinnock i en dobbeltkoncert af Johann Sebastian Bach. Der kommer varme, det kan de fleste vil mærke. Korte bukser, og lige om lidt, så kan det også være, at der kommer kraftig torden. Det spår de i hvert fald, for det er sådan en varm og fugtig luftmasse, der bevæger sig op over Danmark de kommende dage. Og det er jo meget sjovt med sådan en rigtig skrald af en sommertorden. Og det var noget, Beethoven også kendte til nede omkring Wien i begyndelsen af 1800-tallet, hvor han så malede et billede, et tonebillede af den varme torden.

Ja, det truer, det lurer, og så brager det løs tordenvejr ifølge Beethoven fra hans pastorale symfoni. Jorde Sevald og Le Concert des Nations spillet. Hvad vil du være, når du bliver stor? Spørger jeg mig selv. Jeg vil være arkæoastronom. Ja, det er sådan en astronom, som kan rejse tilbage i tid. Det er fuldstændig fantastisk titel at have, arkæoastronom. Og sådan nogen har været i spil til at finde ud af, at der er en form for Stonehenge i England, som er ældre end den berømte Stonehenge. Der er ikke så meget tilbage, der er bare nogle huller i jorden. Men de huller i jorden, de står på en helt særlig måde. Arkæoastronomen Fabio Silva fra Bournemouth University har været med til at kortlægge stjernehimlen. Den forandrer sig nemlig lidt sådan med tiden ganske langsomt. Så har de skruet tiden 5.000 år tilbage og for så at sige rekonstrueret nattehimlen med alle himmellegemerne, og så viser beregningerne, at de stolpehuller, som man har vidst var der i en 10 års tid, beregningerne viser, at de har stået præcis på linje med solopgang ved sommersolhverv og solnedgang ved vintersolhverv. Jeg bliver blæst bagover af sådanne arkæoastronomiske nyheder. Desværre har vi ikke helt de samme redskaber, når vi gerne vil bestemme, hvor gammel en sang er.

Greensleeves, fantasi over Greensleeves af Vaughan Williams. Men hvem er det egentlig, der har skrevet den? Ja, vi har jo ikke kulstof-14-metoder og den slags, for når vi vil finde ud af, hvor gammel en melodi er, og hvornår den første gang er opstået. Men første gang, den optræder i, på skrift og er registreret, det er i The London Stationers Company 1580, hvor en Richard Jones indregistrerede den, men inden for et år var der 6 sangskriver, som indregistrerede stort set samme melodi og tekst. Så det var en, der var rasende populær, men spørgsmålet er, om den i virkeligheden er ældre end det, og det er bare dødhamrende svært at finde ud af. Men den gik sin sejrsgang i slutningen af 1500-tallet, det er helt sikkert. Shakespeare, han nævner sangen 2 gange i skuespillet The Merry Wives of Windsor, og det er jo et rigtig godt tegn på også, at den har været meget, meget populær. En af scenerne, der er det Falstaff, det er henne i 5. akt, hvor Falstaff, han siger, "Let the sky rain potatoes, let it thunder to the tune of Greensleeves, hail kissing comforts and snow ringos." Og sådan går det derude, at han er i gang med og omfavne Mistress Ford og et større erotisk oralt sprogligt udbrud, siger han altså det her, og citerer så at sige Greensleeves. Lad det tordne til melodien til Greensleeves. Det får mig til at tænke på Shakespeare, og at jeg godt gad at sidde i Globen her i denne tid. Jeg så, hvad de spiller i dag. De spiller En skær sommernatsdrøm, og den har Felix Mendelssohn Bartholdy lavede den skønneste scenemusik til.

Det var Tonhallorkestret fra Zürich, dirigeret Paavo Järvi, og det var skærsonen fra Felix Mendelssohn Bartholdys musik til Shakespeares En skær sommernatsdrøm, som spiller på Globen i London i de her dage. Klokken den er passeret 17.26. Så er det happy hour, der er dobbelt op på solister.

Det her, det var ansats af dobbeltkoncert for trompet, trombone og orkester af Thorvald Hansen. Og det var Henrik Vagn Christensen, der dirigerede Aalborg Symfoniorkester med solisterne Bettina Eilert Jensen på trombone eller basun og trompetisten Ketil Christensen. Og Ketil Christensen, han spiller koncert i dag på Åstrup Gods, nej, Åstrup Kloster er det. Han er nemlig solist med Livgardens Musikkorps, som er på en lille miniturné. Tre koncerter. Først spillede de koncert i går på Kastellet og København, og så Åstrup Kloster i dag og Borreby Gods i morgen. Livgardens årlige sommerkoncerter og med to solister oven i købet, netop trompet og basun. Ikke lige den basunist, vi hørte her på den her indspilning her, men det er Mogens Andresen, der spiller basun, og altså Ketil Christensen trompet. Så vi fik lyden af begge solister på en gang her. Du lytter til Dagen og Musikken, og jeg synes, programmet trænger til en af Mozarts tidlige strygkvartetter.

0: Ingegaard Kvartetten har indspillet en håndfuld af Mozarts tidlige strygekvartetter, skrevet da han var omrejsende musiker i Italien og ja, stadig teenager. Og det er så livgivende musik. God plade, som de kom med tidligere på året, Ingegaard Kvartetten, Mozarts tidlige strygekvartetter. Hermed en anbefaling. Det næste er også en anbefaling.
1: Dagen og musikken på P2.
0: En anbefaling, for det er ugens album, og det er også livsglæde. Men jeg starter lige et andet sted. Jesus på korset i danske kirker. Han hænger der, ikke kun med mulen, men med det hele. Og det kan godt være en lidt travrig affære, synes jeg nok, at være protestant. Nå, men sådan var det ikke for Haydn. Han forbandt troen med lys og livsglæde, og det kan man høre på de messer, han har skrevet. Det er jubel fra ende til anden. Der er kommet et nyt album med to af hans messer, dels hans harmonimesse, hvor han har udvidet instrumentaret, orkestret med livgivende traplæsere.

Vi fik her Gratias Artimus fra harmonimessen af Haydn. Den store, flotte, lysende harmonimesse i en ny indspilning med Bastien Raimondo, Les Arts Florissants, alle dirigeret af, ja, jeg kommer ikke til at nævne alle solisterne, Les Arts Florissants med kor dertil, også alle under William Christies kyndige ledelse. Han har ledet Les Arts Florissants siden 1979. Så han er en aldrende herre, men still going strong. Wow, et flot album det her. Og du kan høre meget mere til det, fordi ugens album, du kan høre mere til det i DR Lyd. Find programmet Ugens Album.

Eric Liu spillede her et impromptu F-mol af Schubert. Det er dagen af musikken. Dagen er ved at være forbi. Og så er det jo snart i morgen, og i morgen er det den 19. juni, og der vil jeg pege på en begivenhed i det danske kunstneriske landskab. Der åbner domen nemlig i Aarhus. The Dome as Seen Below, som den også hedder, ligger lige ved siden af Aros. Du har måske set byggepladsen, hvis du har været på Aros inden for det seneste år, eller mange år faktisk, har der været arbejdsplads der. Det har taget rigtig, rigtig lang tid at skabe det kunstværk, det oplevelsesrum, som lyskunstneren James Tyrrell har kreeret. Og det, han arbejder jo med lys som lyskunstner, og det er en kuppel, der stikker op af jorden, så man som besøgende åbenbart står nede i den, og så kigger på den her hvælving, hvor lyset kan udefra kan komme ind. Den kan også blive lukket helt af. Der er flere forskellige måder at bruge rummet på. Der er den mekaniske låg i loftet. Det kan lukkes helt til, og så er der oplevelser udelukkende styret af det kunstige lys. Men det spændende skulle angiveligt være at være på besøg, når det er tusmørke. Og jeg gætter på, at der er meget, meget lang kø, eller kommer det ret hurtigt efterhånden, som rygtet spredes. Så er det der, alle folk gerne vil komme til tusmørke, solopgang og solnedgang. For så kommer der et særligt samspil mellem ude og inde. Det kunstige lys og den naturens lys udefra. Og han spiller blandt andet på, at vores hjerne automatisk styrer farvesynet. Efter det kunstige lys inde i rummet, så kan vores øjne snydes til at tro, at himlen udenfor skifter farve til nogle vilde, intense nuancer, som for eksempel neongrøn, dyb lilla eller intens orange. Farver, som himlen ikke har i virkeligheden. Og lyskunstneren, han har selv oplevet særlige farvekonstellationer på himlen, da han også har været pilot. Så er han matematikprofessor. Og altså lyskunstner. Og museet åbner i morgen. Det fik mig til at tænke på magisk himmelmusik af den amerikanske komponist John Adams. Musik, der står og funkler som stjernerne på himlen.

0: Funklende musik fra den amerikanske komponist John Adams' harmonilærer, part 3. City of Birmingham Symfoniorkester, dirigeret af Simon Rattle. Musik til indvielsen i morgen af Domen ved Aros. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Dagen og Musikken.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse, og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
4: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
6: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
4: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
7: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
4: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
8: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
4: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
8: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset opad, og det alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det så her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
4: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
8: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
4: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne uge advaret om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Velkommen i foyeren. Mit navn er Benedikte Granvig, og for et par år siden købte jeg og min familie et sommerhus. Et lille træhus, og som det er kutyme med sommerhuse, så var alle den tidligere ejers møbler og ting og sager stadig på deres faste pladser, da vi overtog det. Og jeg kan tydeligt huske den første gang, vi som ejere åbnede døren og gik ind et par måneder efter, at vi havde set det med ejendomsmægleren. Det var en virkelig sær følelse, som kun blev overgået af at åbne en køkkenskuffe og tage en kartoffelskræller ud. For det var jo Peter, den tidligere ejers kartoffelskræller. Og da vi lagde os til at sove, var det i Peters senge, og vi havde siddet i Peters sofa. Jeg gik i seng med sådan en kraftig følelse af at være i en andens hus, og at vi hurtigst muligt måtte gøre det til vores hus. Men så skete der noget sjovt. For da jeg vågnede og tog en kaffekop, så var det jo på en måde også lidt min kaffekop. Og som tiden gik, blev Peters sofaer stående, for de blev til vores sofaer, for de passede jo egentlig ret godt til huset, og der er ikke rigtig nogen grund til at skifte noget ud, der virker fint. Jeg ved ikke, om jeg er en særlig snegl på det her område, men jeg ved, at 88% af de danske boligejere laver ændringer, når de overtager en ny bolig. Det er 24%, der laver køkkenet om, 24%, der laver gulvene om, 17% ændrer badeværelset. Og nogle gange er man jo nødt til at skifte ud, fordi ting bliver slidt, og tider og behov ændrer sig. Men 88% alligevel. I aften i foyeren vil jeg gerne blive klogere på den her trang, mange af os har til at bygge om, til at søge nye versioner af det, der allerede eksisterer. Og jeg starter hos Real Dania, som har lavet den her undersøgelse, og med arkitekt Christine Viren, som fortæller om også at gå imod strømmen med det nye hus, hun har købt, og hvorfor. I Roskilde Domkirke, der har orglet også været igennem ikke så få forskellige versioner igennem tiden. Men man er endt med at se bagud i den gode orgelløsning. Og det fortæller domorganist Bine Bryndorf om klokken cirka 6:30. Og det gammeldags, det sejrer også i aftenens P2-koncert, hvor hammerklaveret er i centrum. Det fortæller min kollega Charlotte Nordholt, som præsenterer koncerten mere om cirka 6:50. Så en lidt bagudskuende for jer her, inden vi går på sommerferie, og måske vender tilbage i nye, friske klæder, hvem ved. Her er det i hvert fald en suite fra Holbergs tid, i gammel stil, skrevet af Edvard Grieg, som altså fandt ny inspiration 100 år tilbage i tiden.

0: Stine Viren, arkitekt, formidlings- og kampagnechef i Realdania og kendt fra DR-programmet Hammerslag. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, Christine.
1: Jamen dejligt, du har lyst til det.
0: Altså hvis vi starter næsten lidt tæt på dit eget liv, så ved jeg, at du og din familie er flyttet i nyt hus, og at I har truffet en beslutning, en lidt særlig beslutning, som faktisk adskiller jer fra mange andre danskere, der flytter i ny bolig. Hvad er det for en beslutning, I har truffet?
1: Jamen, vi har jo truffet den aktive beslutning, at vi må ikke ændre noget som helst på huset eller sætte i stand det første år. Så vi er flyttet ind på en landejendom, og det eneste, vi har gjort, det er, at vi har gjort rent. Og det kan man godt mærke. Det er faktisk en meget anderledes beslutning. Det var vi egentlig ikke klar over, da vi traf beslutningen, men det kan det godt mærke.
0: Ja, ja. Er det både, når I taler med folk omkring jer og fortæller om det, og er det også noget, som du fagligt ved i forhold til, hvad vi normalt gør, når vi flytter i noget nyt?
1: Altså, jeg har jo vandret lidt rundt i medier med det her. Jeg vil sige, at mit gamle køkken fra 1984 er nok i den måned en af de mest skildrede køkkener. det slår mange nye, smukke, flotte køkkener. Og så kan jeg også mærke det der med, at når vi får folk på besøg, at de sådan lige stopper op og spørger dem om, hvornår går I gang? Hvornår er I færdige? Så det er klar forventning. Ja, vi skal udvikle, og vi skal versionere det hus. Det skal vi. Det er forventningen, i hvert fald. Men om vi gør det, det er jo ikke helt på plads.
0: Nej, og inden vi vender tilbage til jer og jeres eget hus, hvorfor tror du så, at det stritter sådan? Hvorfor tror du, at vi danskere har sådan en trang til at købe en ny bolig, og så skal den bare laves om?
1: Jamen, der er flere ting i det. Altså, den bygningsmasse, vi ser derude rundt om i landet, er jo dejlig gammel. Vi har faktisk ry og tradition for at bygge ret gedint og godt. Så jeg er jo enormt optaget og elsker vores hverdagsarkitektur. Når vi bare zoomer ind på boligen, så ligger de her forskellige hustyper, altså Patricia-villaen, murmester-villaen, Funkis-villaen, bungalowen, altså de ligger som en virkelig smuk perlerække. Og det vil jo sige, at de er bygget og tænkt og optimeret i forhold til en tid, som vi jo ikke har længere i dag. Så når vi flytter ind i et hus, så har vi jo selvfølgelig nogle andre behov. Så det kan man godt forstå. Når vi så klipper til i dag, hvordan vi går ind i de der boliger, når vi flytter ind i dem, Så ændrer vi altså bare sådan helt nærmest på automatpilot. Så er det sådan, at man lige screener, den der farve kan jeg ikke lide, det der kan jeg ikke lide, jeg vil gerne have noget andet derovre, og så går vi ellers bare i gang. Vi har lavet undersøgelser, der viser, at 88% af danskerne har lavet større byggeprojekter i et hus, de har flyttet ind i, inden der er gået et år.
0: Wow, 88%?
1: Ja, ja. Så det vil sige, at det er jo ikke en original bungalow fra 38, hvor vi gør noget. Det kan lige så vel være en bungalow, som har fået en helt stor tur i 2018, og så går vi ellers bare i gang, fordi det skal passe ikke til bare den tid, vi lever i, men det skal passe lige præcis til mit behov. Og det er jo noget, der går lidt for stærkt, ikke?
0: Ja, og det tænker jeg læner sig ind i den beslutning, I så har truffet. Altså, hvad er det, som du forventer, I vil opleve ved ikke at gå ind og bare rive alt ud, og så bare starte fuldstændig forfra med det samme?
1: Ja, vi er jo godt i gang med det år, hvor vi ikke laver noget. Jeg vil sige det der med, jeg tror, vi alle sammen kan ikke genkende til at flytte ind i en ny bolig og et nyt sted. Det er også en enorm opgave. Så jeg synes, at egentlig den lise, der ligger i ikke at gøre noget, er enormt rar. Mm. Og også sådan, at det er... Jamen det er jo aktivt, at vi skal ikke have travlt på den front. Og så er det jo også, jeg synes, vi lærer huset rigtig godt at kende. Dem, der har boet i huset før os, de har boet der i næsten 40 år. De har jo ikke bare truffet dumme beslutninger. Mm. Altså, hvorfor ser køkkenet ud, som det gør? Hvorfor er det indrettet, som det er? Hvorfor er der vindue her, men nogle træer her? Fordi det giver noget læ. Så det der med at bo så langsomt ind i det, synes jeg har ret mange forser. Og så vil jeg egentlig også gerne gøre op med vores perfekthedskultur. Det har vi med vores job, med vores børn, vores udseende, hele vejen rundt, og altså også i vores boliger. Både for vores egen skyld, men også når vi får gæster på besøg. Og vi sætter efterhånden barren så højt, så det bliver

0: lidt stressfyldt, ikke? Og når vi kigger på alle de her boligprojekter, så er der altså også noget, der presser klimaet hårdt i bund. Det vi udleder CO2, og det enorme ressourcetræk, vi har. Så jeg synes, der er ret mange gode grunde til at læne sig tilbage, få lidt langsomhed ind i vores liv.
1: Ja, også når det kommer til at skifte sådan et 80'er køkken ud.
0: Ja, tror du, altså, og jeg siger jo egentlig også åbent, at vi kommer til at gøre noget, men jeg vil rigtig gerne tænke, vi vil gerne tænke os grundigt om, og det vi jo også kan mærke, det er, vi ender jo med at beholde flere og flere ting, i og med at vi venter.
1: Ja, ja. Det er jo det rigtig sjove ved det, ikke? Altså en ting er, at man træffer mere velovervejede beslutninger, men hvis nogle af de beslutninger er, vent, det er faktisk fint, som det er, så er det noget helt nyt i forhold til bæredygtighed især, ikke?
0: Jo, fordi da jeg flyttede ind i det, eller første gang, at vi var rundt og kigge, altså se huset, så er det jo nogle andres køkken, og så har jeg jo, eller køkken, så har jeg jo sådan en distance, jeg kan ikke lide farven-agtig, ikke? Og nu her, nu har vi jo boet mere end et halvt år, nu er det jo mit køkken, ikke? Så jeg knytter jo en stærkere relation til det, også selvom jeg vil gøre noget ved det, men forholdet til det har jo ændret sig, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide.
1: Ja. Tror du, altså nu fortæller du selv, at du turnerer rundt i medierne med den her fortælling, fordi det jo også er en større fortælling.
0: Ja.
1: Tror du, at den kan vinde medvind? Altså, eller tror du, at det er for almen menneskeligt og indlejret i os, at vi flytter ind som et egern i et træ, og så skal vi ligesom bare gnæve huller nye steder?
0: Jamen, jeg kunne jo godt tænke mig det. Og det er egentlig også ud fra, at jeg synes, den der jagt på den perfekte bolig, den har taget overhånd. Klimaet, ja, men egentlig også for os selv. At det der med, for eksempel når vi kigger på gæstekulturen, altså hvorfor laver vi de her køkkener, som jo både er mere indrettet og i pris næsten overgår sådan en halvgod restaurant i København, hvis vi ikke inviterer gæster hjem i det omfang, som vi gjorde før. Altså 44% siger, at den største barriere for at invitere gæster hjem, og gæstekulturen er nedadgående, det er simpelthen oprydning og klargøring. Det er jo vanvittigt. Hvor er maden, hvor er samtalen, det fysiske møde med nogle hyggelige venner, hvor er det henne, hvis det tager alt for lang tid at klargøre? Og når man kigger på nogle undersøgelser af, at gæster har slet ikke den der forventning til værtskabet og maden, som vi pumper op, og skal ligesom overgå hinanden. Og det er den der perfekthedskultur, jeg synes, der er i ret mange aspekter af vores liv. Og kunne man se en modreaktion på det, hvor vi slappede lidt af, og både var gode ved os selv og ved klimaet, så ville jeg jo synes, det var fantastisk. Og jeg kan godt lide at bringe mig selv i spil, fordi i og med, jeg er arkitekt, jeg er med i Hammerslag, folk har en forventning, kan jeg mærke, når de kommer hos mig, om at så må jeg også bo super lækkert og inspirerende. Og så kan jeg sige, ja, inspirerende, men altså på den der måde, at det er ret uperfekt. Og det kan også godt rumme et ret godt eller næsten perfekt liv.
1: Ja.
0: At bo sådan, ikke?
1: Jeg håber, at den får masser af medvind, at vi kommer til at høre om vidunderlige dejlige køkkener, som får lov til at leve videre, så vi kan lære at bruge dem. Tusind tak, Christine Wirén, fordi du ville tage os med ind i dit gode gamle køkken.
0: Ja, selv tak.
1: Hej.
0: Hej.

Claudio Abbado og Wiener Philharmonikerne i overturen til Figaros bryllup. En opera, som så fortsætter med, at Figaro går og måler op i det nye værelse, han skal bo i sammen med sin hustru, efter de er blevet gift. De skal lige gøre noget ved indretningen, I ved. Figaros bryllup er en af de operaer, der bliver sat op på verdens operahuse virkelig tit, og som nye instruktører skal genbesøge og nyfortolke. De skal på en måde rive et køkken af opførelsespraksis ned, og så lægge et nyt gulv, men jo altid inden for de eksisterende rammer af musikken. Og de nyfortolkninger, de kan ramme præcist, og de kan ramme skævt, det skal jeg ikke gøre mig til dommer for. Men jeg kommer til at tænke på en beretning, jeg har fået fra en af de store Wagner-opsætninger i Bayreuth. I 2013 satte man Nibelungens ring op. Den her firedelte, enorme, lange operacyklus. Man satte den op med en ret avantgarde instruktør, som havde en masse greb og idéer til at bringe historien til live. Og det blev modtaget af publikum og anmeldere, som den slags jo gør, ikke altid med udelt begejstring. Det var der til gengæld. Udelt begejstring til dirigenten. Både ifølge de beretninger, jeg har hørt, og de anmeldelser, jeg har læst. Og dirigenten, han hedder Kirill Petrenko. Han var i Danmark i sidste uge for at modtage Léonie Sonnings musikpris. En stor hæder og en stor sum penge. Og jeg var til koncerten, for jeg har hjulpet fonden bag med at lave en portrætfilm, der udkommer senere. Og af de beskrivelser, der er gået igen og igen og igen af Kirill Petrenko, der er det altså, at han er fuldstændig dedikeret til partituret, til noderne, som komponisten skrev. Og det lyder måske underligt, det er alle dirigenter vel. Ja, men for mange andre store dirigenter, der er partituret et udgangspunkt, hvor de sig selv kan tilføje deres personlige fortolkning af musikken. Og det kan der også komme noget stort og smukt ud af. Men Kirill Petrenko er lidt anderledes, for han starter og slutter, lever og ånder det, som komponisten har noteret. En af musikerne fra DR Symfoniorkestret, som spillede med Petrenko, fortalte, at hun aldrig før har spillet med en dirigent, som tog sig tid til at forklare, hvad forskellen var på to forskellige måder at notere fremdrift i musikken på. Det gør Petrenko. Og hvad svarer det så til i min metafor med det her gamle hus, som så tit skal have ny indbo? Jeg tror, at man kan sammenligne den her arbejdsmetode med den omhu, som de allersmukkeste bygninger, vi har, bliver bevaret med. Når man bruger sin tid på at researche og finde de rette materialer og bearbejde det på den rigtige måde, det som passer ind i huset og den tid, det er skabt i. Og så kan det godt være, at gulvet er nødt til at blive nyt på et tidspunkt. Og musikken bliver jo også spillet i netop dette sekund. Men det hele er baseret på omtanke, for de rammer, det er skabt i. I lørdags, der gav det i hvert fald mig et bud på Felix Mendelssohns Hebriderne, som jeg sent skal glemme. Og her og nu, der giver det også en sats fra Tchaikovskis 5. symfoni med netop Kirill Petrenko og hans faste orkester, Berliner Philharmonikerne.

0: Tredje sats af Tchaikovskis 5. symfoni, Kirill Petrenko dirigerede Berliner Filharmonikerne. Nu skal det handle om et orgel, der har været igennem en god del transformationer og forskellige versioner, nemlig orglet i Roskilde Domkirke. Og det spiller du på, domorganist Bine Bryndorf. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, Bine.
1: Så lidt.
0: Vil du ikke beskrive måske, hvad er det, hvad kan man se, når man kigger op i Roskilde Domkirke og ser dig spille på orglet der? Hvordan ser det ud?
1: Ja, man kan ikke se mig spille. Det er en af tingene.
0: Ja.
1: Ej, men det er jo et helt specielt orgel. Altså, det hænger som det, vi kalder en svalerede. Og det er egentlig en meget god beskrivelse. Det hænger sådan klistret op midt i kirken, inde i hovedskibet, altså inde i hoveddelen af kirken, under velvingerne under loftet, højt oppe til højre. Så man skal sådan læne hovedet lidt tilbage og kigge op til højre, når man kommer ind i kirken. Så kan man se barokorlet hænge der.
0: Og det er jo ikke det orgel, kirken blev født med, men på en måde så passer det ligesom fod i hose. Vil du ikke forklare, hvorfor det her orgel... Måske skal vi slå ned. Altså, hvor mange gange har det her orgel ændret form?
1: Jamen, det har det rigtig mange gange, og på den måde ligner det mange andre orgler. Orglet var oprindeligt, ved vi, der har været et pulpitur, altså der har været sådan en balkon, kan man sige, deroppe, hvor orglet er nu. Og vi ved faktisk i 1400-tallet ikke, om der har stået et orgel på den, eller om det bare har været en balkon til sangere. Men så ved vi fra 1500-tallet, at man har bygget et orgel på den, og så har man udvidet det i 1600-tallet, og så cirka hvert 100 år har man lavet lidt om, udvidet, bygget til, gjort det større, ændret på klangen i det. Så orglet har altid været et, man siger også, et spejl af sin tid, ligesom alle andre musikinstrumenter jo er. Så har det ændret sig med tidsånden, med de klanglige forestillinger og idealer, man nu havde.
0: Ja. Jeg har jo bygget lidt en husmetafor i aften i programmet. Altså, kan man lidt prosaisk sammenligne det med, at så køber man et hus, og så skal lofterne sænkes. Så skal de hæves igen, og så kan det være, at man vil have lidt stuk, og så skal det væk igen. Og er det sådan der, vi er bare med klar?
1: Absolut. Ja, og med et orgel, der er du med både på udseendet og på det indre på klangen også. Fordi et orgel har det, vi kalder en facade, så der er en hel masse udseende i det også, hvordan det ser ud, og det skal selvfølgelig også følge tidsånden. Men så er det også klangen, og hvordan det spilles, der også følger tidsånden. Så huset er der.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Huset er der, og så skifter vi indretningen ud. Og det, som du spiller på nu, blev opført i starten af 90'erne, er det rigtigt?
1: Ja. Ja. Der var orglet var i 1980'erne et stort tidstypisk sammensurium, tror jeg, vi kalde det. Altså et moderne instrument med piber fra tilbage fra 1600, 1700, 1800 og 1900-tallet. Og bygget sammen i en moderne teknisk konstellation, som trængte meget til restaurering. Især de tekniske ting i orglet trængte virkelig til restaurering. Og så traf man den meget radikale og nytænkende beslutning, at man ville ikke bare restaurere det og gøre det tip-top, sådan som det var, og moderne, men man ville faktisk føre det tilbage til den tilstand, der havde 300 år før. Og det er jo en meget speciel og meget, meget radikal beslutning netop, men det gjorde man, fordi orglet har Danmarks største samling af historiske piber fra barokken, altså orgelpiber. Klange fra barokken, de var indlemmet i det moderne instrument, der det var på det tidspunkt. Men man valgte så at smide alting væk fra tiden efter år 1700, eller 1800 faktisk, piber fra 1833, 1926 og 1956. De blev alle sammen dømt ude, og kun det, der var fra tiden før da, blev bevaret, og så rekonstruerede man det, der så manglede, og fik på den måde et barokorgel, sådan som det nu er. Så meget specielt og meget radikalt, og har dermed givet Danmark vores største barokorgel, men altså delvist historisk og delvist rekonstrueret.
0: Ja. Var det også, altså en ting er, at det var radikalt, men var det også kontroversielt? Var der nogen, der synes, at det var da en underlig beslutning?
1: Det tror jeg bestemt, det var dengang, ja. Og fordi det er så specielt at gøre det. Ja. Man havde så også tanker om på det tidspunkt at bygge et stort nyt moderne orgel, så man både havde et moderne samtidsorgel, og så havde det historiske instrument. Men det moderne samtidsorgel blev så skrinlagt. Tankerne om det blev skrinlagt, fordi det ville dække de store vestvinduer i kirken, som mange var meget glade for, af lysmæssige årsager i domkirken.
0: Ja. Man kan sjældent få det fuldstændig, som man vil have det.
1: Ja.
0: Men altså, hvis jeg gav dig en tidsmaskine, Bine, og sagde, du kan faktisk rejse hen til alle de forskellige orgelversioner, der har været i Roskilde Domkirke, hvor vil du så lande?
1: Det er svært. Fordi jeg tror mange af dem har været spændende. Jeg sad netop i dag og tænkte på historien om Carl Nielsens besøg i Roskilde Domkirke i 1931.
0: Ja.
1: Hvor han hørte Emilius Banker, den daværende domorganist, spille sit nye store orgelværk. Det var det sidste store værk, Carl Nielsen skrev, Commotio. Og det hørte han i Roskilde Domkirke på det orgel, der var dengang, vil jeg kalde det. Altså netop et stort, moderne samtidsorgel. Og det kan vi ikke spille i dag, men jeg måtte lige lade den historie passere revy, hvis jeg skulle tale med dig.
0: Ja.
1: For det er en af de tilstande eller verseringer, eller hvad man skal kalde det, som orglet netop har haft, og som Carl Nielsen kendte.
0: Ja.
1: Det har sikkert også været fantastisk.
0: Ja.
1: Vores barokorgel er også fantastisk.
0: Ja. Det er sjovt at tænke på. Det er også det, som vi skal høre i aftenens koncert, det der med, når hvad de forskellige instrumenter, nogle gange bringer de os tættere på komponisterne. Og nogle gange er det ikke sådan, som vi tror. Altså, nogle gange så er det, som komponisten har hørt, ikke, som du fortæller her med Carl Nielsen.
1: Ja, ja.
0: Spændende snak. Tusind tak, domorganist i Roskilde Domkirke, Bine Bryndorf. Tak, fordi du ville fortælle lidt om det her tidsrejsende, formskiftende orgel, som du spiller på.
1: Det var bare spændende at være med. Tak.

0: Et præludium i G-mol af Nikolaus Bruns. Det var Bine Bryndorf, der spillede på det barokorgel, vi i dag har i Roskilde Domkirke. Vi har talt om og lyttet til det her med at søge nye versioner af noget allerede kendt, og at det nogle gange faktisk bare handler om at kigge tilbage i tiden. Charlotte Nordholt, dig har jeg ringet til nu. Hej Charlotte.
1: Hejsa.
0: Du er min kollega her på P2. Du præsenterer aftenens P2-koncert, og så er du jo fløjtenist. Og Charlotte, jeg har hørt, at du for cirka 6 år siden kastede dig over en ny version af tværfløjten. Eller en gammel version. Hvad sker der?
1: Ja, hvad sker der? Sådan havde det faktisk også lidt. Jeg blev lukket, vil jeg sige. Jeg blev lukket til det. Fordi der var en, der blev med at sige til mig, jeg tror simpelthen, du vil være rigtig, rigtig god på den type af fløjten, som hedder en traversfløjte, eller som vi i Danmark kalder traversfløjten, som er bare en meget, meget gammel udgave af en tværfløjte. Så det er simpelthen vores barok version af tværfløjten.
0: Okay.
1: Det tog lidt par år, før jeg var overbevist om, at jeg skulle det, fordi jeg tænkte, det var en stor mundfuld.
0: Ja. Og er det også det?
1: Ja, det er det faktisk, fordi altså, stort set alle greb er anderledes. Så det føles lidt som, at man næsten kan, men at man er lige pludselig blevet handicappet på noget, som man ellers er ret flydende i. Så på den måde, der skulle jeg ligesom overvinde sådan, den første tids ikke sådan rigtig sjove. Min mand, han drillede mig rigtig meget. Han sagde, fordi den barokfløjt stemmer ikke særlig godt i sig selv, så man skal ligesom gøre rigtig meget for at få det til at stemme. Og det var lidt svært at finde ud af i starten.
0: Ja.
1: Og min mand, han sagde, det lød som om, at jeg havde røget en kæmpe joint, når jeg spillede på den. Fordi det hele var sådan lidt skævt og lidt ved siden af.
0: Og bare lige for at få sammenligningen på plads. Hvad spiller du normalt på?
1: Altså, så spiller jeg jo på en moderne tværfløjte, som er lavet af guld af forskellige karat, som jo bare sådan en moderne Muramatsu, det japansk mærke. Så det er det, og den her traversfløjte, den har bare huller i stedet for mekanik,
0: ja.
1: Og så har den lige på lillefingeren har den én klap, så den kaldes for en enklapsfløjte. Ja.
0: Og når du siger moderne om den tværfløjte, du normalt spiller på, hvor er vi så henne i tid? Hvornår kom den på banen?
1: Ja, altså det er jo det, fordi så moderne er den jo heller ikke. Altså, den er jo over 100 år gammel. Og det var ham, der hed Bøhm, Theobald Bøhm, der fandt på at lave den mekanik, som vi stadigvæk bruger i dag.
0: Mm.
1: Så det er jo ikke sådan helt vildt og lige fra i går, det vi gør.
0: Nej. Men hvad synes du alligevel, det giver dig, og så også at spille på den her traversfløjte?
1: Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt, og det gør jeg, fordi man kan mærke, at datidens komponister, de kendte deres instrumenter, og de vidste, at hvis de skrev for en traversfløjte, hvis de skrev i E-mol, så klang den på en måde, men hvis de skrev i G-mol, så klang den på en helt anden måde. For det er meget sådan, at de forskellige tonarter klinger meget, meget forskelligt på instrumentet, netop fordi det er sådan ret uperfekt, kan man sige. Men det giver sådan en meget forskellig farve til de forskellige stykker musik. Og så er der også det her med, at der er nogle toner, som i sig selv klinger meget svagere end den tone, der bare ligger en halv tone ved siden af. Og det har de jo også vidst. De vidste godt, at når jamen, et gis, det er en svag tone. Så derfor bliver det sådan, at når vi står med vores moderne instrumenter, hvor vi kan alt, så skal du ligesom regne ud, hvad vil komponisten gerne med det her stykke musik, hvor skulle trykket være, hvor skulle fraseringen gå hen. Når du så får en barokfløjte i hænderne, så er det er ligesom at få en forklaring, fordi du kan simpelthen, høre så tydeligt på de forskellige toner, hvordan de klinger, hvor frasen skal gå hen, hvordan du skal forme det. Så de har kendt deres instrumenter rigtig, rigtig godt,
0: ja.
1: Og det er virkelig sjovt.
0: Det kan jeg godt forstå er sjovt, og det lyder som om, at man nærmest kommer altså, noget tættere på de her komponister.
1: Ja, det gør man.
0: Den koncert, som du skal præsentere for os i aften, Charlotte, hvad er det så, der er på banen der?
1: Jamen, det er jo netop det. Det er Freiburg Barokorkester, som er et barokorkester, som har eksisteret i næsten 40 år. Der er omkring 22 sådan mere eller mindre faste medlemmer. Det er dem, de er på turné i Japan, så det er en koncertoptagelse fra Osaka.
0: Okay.
1: Og så spiller de sammen med Christian Besøjdenhut, som er hammerklaverspecialist. Og så spiller de et program, det er faktisk ikke et barokprogram, det er faktisk Wiener Klassik, for det er Mozart og Haydn, og en lille bitte snas af en Bach-søn, der hedder Johann Christian Bach. Mm. Og det er altså simpelthen en koncert, hvor det klinger simpelthen noget så fantastisk, det her hammerklaver. Han spiller to klaverkoncerter af Mozart, og det var jo det instrument, Mozart selv spillede den her musik på. Så det bliver næsten ligesom sådan en tidsrejse at lytte til musikken med den her klang, med det her barokorkester, og så det her hammerklaver, hvor man kan lukke øjnene og nærmest forestille sig, at man sad i Wien til uopførelsen med Mozart ved klaveret. Det er virkelig fantastisk.
0: Sikke et tilbud, at man næsten kan få Mozart ind i sin stue, og så bare høre ham sige, det var det her, jeg mente, da jeg skrev det.
1: Lige præcis. Ja, lige præcis.
0: Vidunderligt. Vi hører meget mere til dig og til Mozart og Besøjdenhout, når klokken den passerer 19:20. Men for nu, Charlotte Nordholt, har du foreslået, at vi skal høre en fagotist, der hedder Sergio Azzolini, spille musik af Vivaldi. Hvorfor lige ham?
1: Det er fordi, at det faktisk var ham, der fik mig til at spille traversfløjte. Jeg har spillet rigtig meget med ham, og det var ham, der blev ved med at sige, jeg synes, du skal prøve med den traversfløjte. Og så er han selv en fantastisk, altså generelt er han en fantastisk fagotist, men især er han en vidunderlig barok-fagotist. Og han er simpelthen så fri på den her barok-fagot, som vi valgte jo skrev, jeg tror, i hvert fald 19 for godt koncerter til, oho, hvis ikke flere. Og Sergio har indspillet dem alle sammen. Og det er bare en vidunderlig samling af musik. Det er virkelig, virkelig sjovt at lytte til. Så derfor.
0: Det er en god grund. Lad os gøre det nu. Tusind tak, Charlotte.
1: Selv tak.

En langsom ansats fra Vivaldis fagotkoncert i B-dur. Sergio Asolini var solist med Laura Suave Ensemble. En barok obo i fuld flor. Der venter også gamle instrumenter, autentiske tidspassende instrumenter i aftenens P2-koncert, hvor vi skal høre Christian Besoidenhout blandt andre spille musik af Mozart på hammerklaver. Så jeg synes, det kunne være lidt sjovt at tage et smut frem i tiden, men stadig at kigge bagud. Og hvordan kan det så lade sig gøre? Jo, det kan det, fordi komponisten Alfred Schnittke lidt havde lyst til det samme. Han levede i en nyere tid, i 1900-tallet, og han skrev den her suite i gammel stil i 1972. Som en hyldest til tidligere tiders formarbejde og den omhu, man lavede i at formgive en hel suite med forskellige dansesatser. Han har skrevet den for violin og klaver, men han kunne for så vidt lige så godt have skrevet den for cembalo, og den findes også i en masse andre versioner med blæser, klarinet, sågar strygeorkester. Vi hører den rent, om man så må sige, med en violin, det er Daniel Hope, og et moderne klaver spillet af Alexei Botvinnov.

Ja, en slutning, som nok ikke var gået i barokken, men det her er jo også en suite i gammel stil, ikke fra gamle tider. Musikken var af Alfred Schnittke, spillet af Daniel Hope på violin og Alexei Botvinov på klaver. Og vi slutter med en komponist, som jeg personligt tror, at det står helt for egen regning. Jeg tror heller ikke, han ville være den første til at hive et køkken ud af et hus, han havde overtaget. Han er i hvert fald ikke ked af at skrive en sarabande, selvom han lever flere hundrede år efter barokken, hvor den her dansesats kom frem. Hvem taler jeg om? Rode Langgaard. Og vi skal høre en sarabande spillet af Berit Johansen Tange.

Berit Johansen Tange spillede en Sarah Bound af Rode Langgaard, og hun spillede os ud af foyeren for i aften, hvor jeg har talt med Christine Viren og Bine Bryndorf om huse og ovler, der skifter skikkelse. Programmet er ved at være slut og var sammensat med hjælp fra Morten Kjær Nielsen og Nina Ørum er redaktør, og så går vi ellers på sommerferie, fordi fladen her skal overtages af festivalsommer. Det er vi mange, der glæder os til, for en er efter planen tilbage efter sommerferien i uge 34 måske. Vi lyttes i hvert fald.

Det her er den særlige sprøde klang af et barokorkester, og en af dets virkelig gode venner hammer klaveret. Orkestret hedder Freiburg Barokorkester, og manden bag det historiske klaver er pianisten Christian Bezuidenhout. De to parter er særdeles gode venner. De har lavet masser af indspilninger sammen. Bezuidenhout var i en kort overgang kunstnerisk leder af orkestret, og så spiller de masser af koncerter sammen. Den jeg, Charlotte Nordholt, har glæden af at skulle præsentere her i aften, er en koncertoptagelse fra deres fælles turné til Japan i april måned i år. Det program, vi skal høre dem spille her i aften, har sådan en ret skøn og lidt usædvanlig opbygning. Vi er jo vant til fra de store symfoniorkestres koncerter, at kronen på værket er den store symfoni efter pausen. Solisten, ja, det er ofte en, der kommer som sådan en lækker og tit meget imponerende mellemret inden hovednummeret symfonien. Men ikke i aften. For ganske vist skal vi høre en symfoni af Haydn, men den fungerer allermest som opvarmning til den første ud af de to klaverkoncerter, vi skal høre Christian Bezuidenhout spille. De er skrevet af Mozart og er begge store, fyldige værker, der hver især har længere spilletid end Mozarts egne symfonier. Begge klaverkoncerter er musik, hvor man både hører og mærker komponistens glæde over at skrive for det instrument, som han kendte ind og ud og selv var så suveræn på. Mozart var fri til at lade inspirationen råde, for han havde selv ingen begrænsninger på klaveret, og den frihed til at skrive lige som han lystede, ja, den skinner, stråler ud igennem de to klaverkoncerter her, nummer 17 og nummer 9. De bliver spillet på et hammerklaver, magen til de instrumenter, man spillede på, dengang musikken blev skrevet. Hammerklaveret har et lettere anslag og utroligt mange fine farver. Klangen har et næsten let lysende præg på grund af de overtoner, du måske lader mærke til i den første lille bid, jeg spillede. Og det klæder jo Mozarts musik. Selvfølgelig, for det var jo det instrument, han skrev værkerne til. Og derfor skal du glæde dig til at høre Christian Bezuidenhout folde sig ud på det her historiske instrument senere. Først vil Freiburg Barokorkester sætte fra land med en symfoni af Haydn. Det er hans nummer 74. De bliver, sådan som de oftest gør det, ledet af koncertmesteren fra hans plads i første violingruppen. For de 22 musikere har dyrket netop den spillestil igennem de snart 40 år, som orkestret har eksisteret i. En agil, energisk, tæt samspillende spillestil, som altså her violinist og koncertmester Gottfried von der Goltz fører an i Haydns symfoni nummer 74 i S-dur.

Haydns symfoni nummer 74, som vi hørte her, blev skrevet omkring 1781, og dermed næsten samtidig med det næste stykke musik, som aftens orkester, Freiburg Barok Orkester, har på programmet. Det er en klaverkoncert af Mozart, skrevet i 1784. Det var et vanvittigt produktivt år for Mozart. Han var på det her tidspunkt blevet mere etableret i Wien, og de koncerter, som han selv arrangerede, de såkaldte akademier, var blevet noget af et tilløbsstykke. Men dermed skulle der også i den grad skrives musik, for publikum de forventede altid noget nyt og friskt. Det inspirerede Mozart i sådan en grad, at han i løbet af bare det ene år, 1784, skrev hele 6 klaverkoncerter. Vi skal høre den, der har nummer 17, fordi han havde jo skrevet klaverkoncerter før 1784. Klaverkoncert nummer 17 er en koncert, der på alle måder viser, at klaveret var Mozarts eget instrument. Musikken nærmest flyder over af kærlighed til instrumentet, flyder over med overskud, med melodiske linjer, man kun kan skrive til et instrument, man selv behersker og kender alt til og elsker. Det er på mange måder generøs musik med en hjertegribende smuk langsom sats og en sidste sats, der charmerer med en række variationer over en melodi lige så enkel og indtagende som den Mozart senere komponerer til Papageno i Tryllefløjten. Og så skal vi jo høre den spillet på hammerklaver, som var det nye hotte på Mozarts tid. Vi får altså en vidunderlig mulighed for i dag at høre musikken netop sådan, som den klang i sin egen tid. Og det er altså klaverkoncert nummer 17, den fjerde Mozart skrev det år, hvilket nærmest ikke giver mening. For hvordan så grundgod musik kan komme i så rigelige mængder, er det altså svært at forstå. Men det gjorde det, og tak da for det, siger jeg. Vi skal høre det her med Christian Bezuidenhout på hammerklaver. Han bliver akkompagneret af Freiburgs Barokorkester.

Christian Bezuidenhout spillede Mozarts klaverkoncert nummer 17 i G-dur på hammerklaver. Han blev akkompagneret af Freiburg Barokorkester, som blev ledet fra koncertmesterpladsen af Gottfried von der Goltz. Fra klaverkoncerten her går der flere fine røde tråde til det næste værk. For Johann Christian Bach, som vi skal høre nu, var en af de allerførste til at skrive værker til det her nye hammerklaver. Men det er ikke den eneste røde tråd, for ud over det mødtes han og en 8-årig Mozart i London i 1764 og spillede sammen der ved flere lejligheder. De møder fik stor indflydelse på Mozarts kompositioner langt ind i hans karriere. Så det er meget passende, at vi imellem de her to klaverkoncerter af Mozart får en lille bid af Johann Christian Bach, som i øvrigt var en af Bachs sønnerne. Han var den sidste i den ret lange række af sønner. Det er en symfoni, vi skal høre, men en ganske lille en af slagsen. Den varer bare 10 minutter. Her kommer den med Freiburg Barokorkester.

Det her var en symfoni i G-mol, en ganske lille en af slagsen, skrevet af Johann Christian Bach. Freiburg Barokorkester spillede. Nu skal vi høre endnu en klaverkoncert af Mozart. Den kaldes Genome Klaverkoncerten, og det var den 9. som Mozart skrev i 1777, hvor han var 21 år gammel. Det var hans første rigtigt modne værk for solister og orkester, hvor især den langsomme sats er helt ubegribelig smuk. På den der helt særlige mozartske måde, hvor musikken er så enkel, at det er svært at begribe, hvordan så lidt kan virke så stærkt. Som ved så mange andre lejligheder spillede Mozart selv første opførelsen af klaverkoncerten, og jeg er sikker på, at han glædede sig til sidste satsen. For den kræver en sand virtuos, og det har altså bare været en skøn fest for Mozart at fyre den af. I dag får pianisten Christian Bezuidenhout æren sammen med Freiburg Barokorkester her i Mozarts klaverkoncert nummer 9.

Pianisten Christian Besøjdenhut spillede her på hammerklaver Mozarts klaverkoncert nummer 9, den der kaldes for Jeune Homme. Og det gjorde han i den her koncertoptagelse sammen med Freiburg Barokorkester, hvor de altså har spillet hele 2 klaverkoncerter af Mozart. Den anden, vi hørte, det var hans nummer 17. De spillede også 2 symfonier, en ganske lille en af Johann Christian Bach og en større af Joseph Haydn. Det var det sidste i den her koncertoptagelse, og så er resten af den her P2-koncert jo helt og aldeles op til mig, Charlotte Nordholt. Musikerne i Freiburg Barokorkester, ja, de spillede den her koncert på tidssvarende instrumenter, det vil sige de originale barokinstrumenter. Men vi har jo faktisk ikke hørt noget barokmusik i koncerten her. Det var ren wiener klassik med Mozart og Haydn. Og det gav mig altså lyst til at give plads til netop barokken. Så jeg har lavet en helt lille afdeling med musik af Vivaldi, men Vivaldi i nye, friske klæder. Han er en af de komponister, som mange musikere holder af at lege og eksperimentere med, for den enkelhed, han skriver sin musik med, den giver fantastisk plads til fortolkning. Men det er ikke kun det, for Vivaldi skrev også bare musik, der svinger og river, det synger og har noget barokt rockmusik i sig. Og det gør, at det er så sjovt virkelig at få til at leve. Det første, vi skal høre, det er Vivaldi arrangeret. Vi skal høre en koncert i G-mol, en ganske lille en. Den har 3 satser, men den var altså kun 6 minutter. Og den er blevet arrangeret for barokfagot og 3 barokoboer. Og det giver altså en fuldstændig fantastisk klang med de her 4 blæsere. Gruppen, der spiller, hedder La Petite Écurie. God fornøjelse.

Ja, jeg er altså helt vild med lyden af de her fire barokinstrumenter. En fagot og tre oboer. Gruppen hedder La Petite Écurie, og de spillede altså en koncert i G-mol, skrevet af Antonio Vivaldi. Og det var det første i den her lille afdeling med musik af Vivaldi. Nu skal vi høre noget, som også er arrangeret, men i en udgave, så det kommer til at lyde væsentligt mere nutidigt. Vivaldi skrev jo et hav af operaer. Omkring 91, mener man. En af dem hedder Farnace. Og det er cellisten Sonja Witte Atherton, som sammen med percussionisten Mahut har lavet det her arrangement af en af arierne fra den her opera. Det er med udgangspunkt i Vivaldis musik, men altså i en væsentlig mere nutidig klang.

Der er få andre instrumenter, der kan synge så smukt og så inderligt, som celloen kan. Den, der fik den til det her, det var Sonja Witter Atherton, og det gjorde hun i musik, der tog sit udgangspunkt i Vivaldi, for hun havde arrangeret en af arierne fra hans opera Fornace, og det havde hun gjort sammen med percussionisten, der hed Mahut. Fra en måde at spille cello på til en anden. For vi skal nu møde Anastasia Kubekina. Hun er en skøn cellist, der gerne kaster sig ud i alt muligt nyt, og det seneste, det er barok-celloen. Vi skal høre hende spille en af Vivaldis celloer.

koncerter sammen med Kammerorkester Basel og Azul Lima, som de er kendt. Og det gør hun altså, så Vivaldi netop kommer til at genopstå i nye, friske klæder, for hun giver musikken så meget liv. Hun giver os en oplevelse af, at musikken simpelthen bare findes i det her ene øjeblik.

Som det sidste i den her lille Vivaldi-afdeling, som jeg havde fundet frem, hørte vi her Anastasia Kubekina på barokcello sammen med Kammerorkester Basel og Azul Lima. Det var altså en cellokoncert. I aftens koncertoptagelse hørte vi Freiburg Barokorkester spille sammen med Christian Bezuidenhout på hammerklaver, og det synes jeg var et godt match. Derfor har jeg fundet mere frem med dem. Vi skal høre første sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 3.

Første sats er Beethovens klaverkoncert nummer 3. Og hvis du undrer dig over klangen på både pianist og orkester, ja, så var det fordi det var Freiburg Barokorkester og pianisten Christian Bezeudenrut på hammerklaver, der spillede det her. Dirigent var Pablo Heras Casado. Og jeg ved, at det godt kan dele vandene, det her med at spille den gamle musik på gamle instrumenter, når vi nu har alle de her fine nye instrumenter, der kan så meget mere. Jeg synes personligt, at det her det lyder forrygende. Jeg synes, det giver noget helt nyt til musikken. Der er jo de seneste år kommet flere og flere af de her barokgrupper, de her barokorkestre, store og mindre, alle mulige versioner. Og på Island, der har de et, som de kalder for barokbandet Brak. Et herligt navn. Og de spiller selvfølgelig barokmusik, og de spiller især på periodiske instrumenter. Og de indspiller også gerne det her barokmusik. Men det er ikke kun det, de gør, fordi de beder også nulevende komponister om at komponere til sig, altså skrive moderne musik, men spillet på de her gamle instrumenter. Det har blandt andet den islandske komponist Finnur Karlsson gjort. Og det har han gjort i noget musik, hvor der er den her reminiscens af barok, men altså moderne alligevel oven på barokkens fundament, og så med den her lidt gamle lyd fra barokinstrumenterne. Et fantastisk mix, synes jeg. Jeg håber, du synes det samme. Værket hedder Fold. Der er 4 satser. Det er Prelude, næste Slow and Steady, Pattern, og så til sidst en passacaglia, som du måske aldrig har hørt en passacaglia før.

0: Den islandske gruppe barokbandet Brak spillede musik af Finnur Karlsson. Værket hed Fold. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg siger tusind tak for, at du lyttede med her i aften i P2-koncerten, hvor vi har hørt masser af musik spillet på netop barokinstrumenter. Jeg håber, du har nydt det. Rigtig, rigtig god aften.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
2: Det er natsværmertid, og kodeordet i aften er fluxus, der på latinsk betyder at flyde. Et ord, der passer til natsværmeren, men også peger tilbage på den danske fluxuskunstner og komponist Henning Christiansen, som bliver den flydende lydkilde, der åbner natsværmeren i aften. Så åbn dine sanser, forbered dig på vilde lyduniverser, naturligvis med bløde melodiske mellemlandinger. For det er jo natsværmeren, som du kender den, men man skal jo aldrig vide sig helt sikker.

John Cage og en lydbid af den danske fluxuskunstner Henning Christiansen og hans i dag dyrebare værk Requiem of Art Fluxorum Organum 2 opus 50. Her med en mellemregning af Virginia Woolfs pen Et sted i midten. John Cage var ikke selv medlem af fluxusbevægelsen, men blev set som en frontløber og inspirationskilde. Det er den bevægelse, der opstod i 60'erne som et opgør med kunstens faste rammer. Den organiserede gruppe fadede dog ud i slutningen af 70'erne, men dens idéer lever i den grad videre. Her var det Letlands Radiokor, der sang Five af John Cage. Fra nabolandet Estland klinger det til gengæld helt anderledes i den italienske nulevende komponist Giovanni Bonattis korværk Stetit Angelus. Et værk med klangflader og tætte korale akkorder.

Henning Christiansens værk Betrayal gled naturligt over i en af filmkunstens største betrayals, på dansk forrådelse i det psykologiske drama Rosemary's Baby, her sunget af Mia Farrow. Det sitrer, og det bevæger sig på kanten af melodien i aften, dog i en lang flydende bevægelse, under den latinske betegnelse fluxus. Og i den sammenhæng kommer natsværmeren heller ikke uden om pioneren og den elektroniske lydkunstner Else Marie Pade. Her dog i denne fredsomlige natteflade en af Pades mere tilgængelige korværker sunget af DR Vokalensemble, der inviterer de fleste med ind i Else Marie Pades verden.

En poleret udgave af en af fluxusbevægelsens stærke stemmer, Yoko Ono, her sammen med Anthony i en kærlighedssang til jorden, som må være på sin plads i aften, hvor der er flydende i en hver henseende, og i den grad med naturen og jordens kunstværk som inspiration. En inspiration, hvor alt kan blive til et instrument. Du kan også kalde det et åbent vindue ud mod verden, hvor lyd og liv smelter sammen. Kroners Kvartetten var også på plads med deres åbensindede tilgang til musik i Two Studies of Ancient Greek Scales af Harry Parch. Natsvammerens midnatstime går af mere velkendte stier, som du kender det, når jeg, Mina Gros, er vært. Dog stadigvæk i en lang flydende bevægelse. Her pædes i drømme.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
3: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
0: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperatur ned mellem 11 og 17 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.

dig, like we, åbnede natsværmerens midnatstime i en aften, hvor fluxus er ordet. At flyde, og det kan man gøre på mange måder i aften, hvor din vært Mina Gros prøver forskellige flydemetoder af på musikkens vinger.

er mange måder at flyde på, og mange måder at valse på. Her var det først Pines med Possum Boots og Mangores vals i G-dur. Det summer. Kan du høre det? Jeg tror, jeg lægger mig på ryggen og slår ørerne ud.

En strygekvartet og en strygetrive mødtes i hver deres ende af historien. Tøgter med deres egen Fall og Englegårdskvartetten med Mozarts Adagio fra strygekvartet nummer 3 i G-dur. At flyde, som du gør i aften, kan også betyde at gå med uden planer. Overgive sig til tilfældighederne. Lad sig fange af det impulsive. Gå mod det allerede eksisterende. Du vælger fuldstændig selv. Franz Cassius tilbyder sig sin suite nummer 1 ved navn Petro.

Silvestrof og tøgter side om side efter, at Maja fløjtede natten i møde. Og det er her, hvor de sidste godt 10 minutter bliver din flyder med musikken frem til midnat. I aften, hvor jeg, Minna Grus, har flyttet med. Tak for i aften.

0: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
1: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
0: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
2: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
0: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
2: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
0: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
1: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
0: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
1: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
0: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
0: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
3: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et rejsecenter uden for EU.
0: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og i dag der er det med mig, Malena Rønnow, bag mikrofonen. Velkommen til en times god og varieret musik. Vi begynder, som så ofte før, med en dans.

Her der bød Suzanne Cyrano-Sion og Ensemble Esperanza op til dans i en jig af Gustav Holst fra hans St. Paul's Suite. Fra England der hopper vi et smut over kanalen til den tyske musik og snupper ikke en jig, men en jig. Same, same, næsten.

Duo Diagonal spillede en jig fra Johan Mattesons cembalo-suite A Due, her udsat for cembalo og akkordeon. Nu skal du høre et eksempel på guddommelig overjordisk kærlighed. Hvis ikke du lige har læst eller set Ibsens skuespil Peer Gynt for nylig, så opfrisker jeg lige hukommelsen. Solvej, hun har som ung brudt med sin familie og alle omkring hende og lovet den omflakkende Peer Gynt evig troskab. Det kan han ikke rigtig administrere. Han kan ikke finde ud af, hvordan man slår sig ned sammen med kærligheden. Så han gør, som han har gjort før. Han løber sin vej fra ansvaret og efterlader Solvej alene tilbage. I fjerde akt af skuespillet, der er Solvej blevet en ganske moden kvinde. Og hun venter stadig. Og hvis ikke Peer Gynt kommer tilbage til hende i dette liv, så mødes de i himlen.

Det er guddommeligt smukt. Men det er også lidt irriterende. Her der var det Elsa Dreisig, der sang smukt og rørende. Hun var flankeret af Genova Operaens Orkester under ledelse af Massimo Zanetti i Solvejs sang af Grieg, fra Griegs musik til Ibsens skuespil Peer Gynt. Og ja, det er smuk musik, men for mig har det her stykke også altid været forbundet med sådan en virkelig grundirritation. Fordi selvfølgelig skal Peer Gynt komme tilbage og slå sig ned og holde op med sit omflakkende teenageflip og tage sig af sin Solvej. Men man kunne jo også sige, at Solvej, hun ligesom bare skulle tage og komme ned af det der bjerg videre i teksten. Gå din vej, hvis ikke han kan finde ud af at administrere den kærlighed, du giver ham. Og inden min gamle dansklærer fra gymnasiet, hun når at dukke op her i studiet og give mig en forelæsning om symbolske karakterer og Solvej er billedet på den guddommelige kærlighed, så skynder jeg mig at sætte en strygekvartet på.

Sjællands strygekvartet spillede allegretto-satsen fra Paul von Klenaus strygekvartet nummer 1. Jeg har en ret herlig anekdote om vores næste stykke. Til premieren for det her musikstykke, som er skrevet af franske Maurice Ravel, der rejser en kvinde sig op og råber, manden er gal. Og Ravel siger fuldstændig cool til dem, der sidder i nærheden af ham. Ja, hun er den eneste, der har forstået musikken. Og altså, lidt blod i bolden må man da være for at gentage den her hypnotiserende dang, dagadadang, dagadadang, dang, dang, dagadadang, dagadadadadadadadadang, dagadadang, dagadadang, rytme 169 gange i streg, så vidt jeg har kunnet google mig frem til. Jeg har ikke talt selv, men det kan du jo gøre, mens orkestret leger et tafet ovenover. Og resultatet, det er virkelig meget hypnotiserende.

0: Her fik Jos van Immerseel og ensemblet Anima Eterna sat punktum for Maurice Ravels Bolero.
1: Du lytter til B2.

Jeg har egentlig ikke tænkt over det før, men vi har haft ret mange danse på programmet i dag. Her også en dans i spansk stil af Enrique Fernández Arbós, som blev spillet af Hermitage Klavertrioen. Så nu hviler vi lige i dansefødderne med lidt Brahms.

Martin Fröst fik sin klarinet til at synge sammen med Roland Pönsinen her i et arrangement for klarinet af Brahms sang Immer leiser wird mein Schlummer.

Nimi Järvi og Bergenfilharmonikerne spillede Paradiso og Adagio, Rosen Adagioen også kaldet, fra Tchaikovskis Tornerose. Som den sidste brik i puslespillet i den her time, der får du en symfonisats, vi ikke hører så ofte. Det er anden sats af Carl Maria von Webers symfoni nummer 2. Og som så ofte, når der er en operakomponist på færde, så er den smækfuld af lækre melodier og dramatik.

0: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
1: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år. Nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
0: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
2: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
0: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
0: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske.